0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი ბაკურიანში პლუს 14 მესტიაში ასევე 14 გუდაურში

0: +9, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში +16, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, შაორის ტბაზე +20, ხოლო წყალტუბაში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +24, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: 808
1: J
0: ready
1: let's go get him

0: Shouldn't blame her. Реклама Радио Коммерсантзе.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 30 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პადა კვიჟინაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი ჩევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. IPN-ის ცნობით, როგორც კვიჟინაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ, 40,000 ლარიანს ვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი იმის გამო მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. კვიჟინაძის ცნობით, ფინანსთა სამინისტროს პროექტი მომზადების პროცესშია. 3.5 კილომეტრიანი ასაფრენ და ასაფრენი ზოლი საშუალებას მოგცემს მივიღოთ ფართო ზულს ფუზელაჟიანი საჰაერო ხომალდები, რაც უფრო შორ მანძილზე ფრენების განხორციელების, მეტი მგზავრის მომსახურებისა და სატვირთო გადაზიდვების დაწყების შესაძლებლობას მოგცემს. ეს კი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის 14 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, წლის ბოლოს დაგეგმილი ახალი ასაფრენ და ასაფრენი ზოლისა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გახსნა. დიდუბეში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება. როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით, ტერიტორია კომპანიის საკუთრებაში ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით, სულ ახლახან გადმოვიდა ეს სივრცე ჩვენს საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე შექმნათ სრულიად განსხვავებულ ეკოსისტემას სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით, აღნიშნა ლევან ფხაკაძემ. TBC კაპიტალის კვლევის ტურიზმის პულსის მიხედვით 2026 წლის აგვისტოში შენარჩუნდა არარეზიდენტების ჯამური უნაღდო დანახარჯების

0: პოზიტიური ზრდის ტემპი. რეგიონების მიხედვით დინამიკა ძირითადად დადებითია. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის ტემპმა გადააჭარბა ჯამური უნახდო დანახარჯების ზრდას, რაც მიუთითებს, რომ აქტივობა კვლავ ძლიერი იყო, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი შემცირდა. ტრანზაქციის საშუალო მოცულობით ორივე კატეგორიაში კვლავ აჭარა ლიდერობდა. თბილისში დადებითი დინამიკა ორივე კატეგორიაში შენარჩუნდა. სასტუმროებსა და რესტორნებში გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა. განსაკუთრებით ძლიერი ზრდა რესტორნების დანახარჯებში დაფიქსირდა, აჭარაში ზრდა დაფიქსირდა სასტუმროებში, სადაც გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა, ხოლო რესტორნებში დანახარჯები და საშუალო ტრანზაქციის მოცულობა შემცირდა. კახეთში ორივე ხარჯვით კატეგორიაში გაიზარდა მთლიანი უნახდო დანახარჯები და ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა, ნათქვამია პუბლიკაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აკრძალა ქვეყნიდან 1 მილიონ რუბლზე მეტი ნაღდი ფულის გატანა სომხეთში, ბელარუსში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, აზერბაიჯანში, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით იურიდიულ პირებსა და ინდივიდუალურ მეწარმეებს აღნიშნულ ქვეყნებში ნაღდი ფულის გატანა თანხის ოდენობის მიუხედავად სრულად ეკრძალებათ. მედიის ცნობით, განკარგულება გამონაკლისებსაც ითვალისწინებს. კერძოდ, შეზღუდვები არ შეეხება იურიდიული პირების მიერ ნაღდი ფულის ტრანზიტით გადაზიდვას და საზღვარგარეთ რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობების უზრუნველსაყოფად ფულის გატანას. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. ფორბსში წერს, რომ როიტერის მიერ შესწავლილ აიპოს განაცხადში კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. სააპლიკაციო ფორმაში აღნიშნულია, რომ მათ შესაძლოა გამოავლინონ თვითგადარჩენილი ჩენისკენ მიმართული ქცევა, მათ შორის გამორთვის წინააღმდეგობის გაწევის, ინფორმაციის დამალვის ან მანიპულირებისა და შანტაჟის მსგავსი ქმედებები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურეში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მე-11 წლიური შეხვედრის ფარგლებში სიტყვით გამოვიდა ბანკის მართველთა ბიზნეს სესიაზე. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოსვლისას მან ისაუბრა ბოლო წლებში საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე, რომელიც უკავშირდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ძირითადი ნაწილის მშენებლობის დასრულებას, საგზაო სარკინიგზო, ენერგეტიკული და ციფრული დაკავშირებადობის, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის შემდგომი გაძლიერების დღის წესრიგს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. დეპოზიტების დაზღვევის ზღვარი 100,000 ლარამდე იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის ბრძანების თანახმად სრულდება ძალაში 2027 წლის იანვრიდან შევა. დღეისათვის იურიდიული და ფიზიკური დეპოზიტების დაზღვევის ზედაჭერი 50,000 ლარითაა განსაზღვრული. სამეთვალყურეო საბჭომ იმსჯელა და მხარი დაუჭირა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს გადაწყვეტილებას სადაზღვევო ზღვრის გაზრდის თაობაზე, რომლის თანახმად 2027 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური და იურიდიული პირების დაზღვეული დეპოზიტის ანაზღაურებადი თანხის ოდენობა 100,000 ლარამდე გაიზრდება, აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უნგრეთი კვლავ ბლოკავს უკრაინის პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებში და უარს ამბობს მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცებაზე, რაც საჭირო ამ კლასტერების გახსნისთვის. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობითი უცხება, რომ უნგრეთი ამჟამად უკრაინისთვის მეორე და მესამე კლასტერების გახსნის

0: ფიტნეს მხარს არ უჭერს. კომპანია Aura Health-მა, რომელიც ფიტნესისა და ჯანმრთელობის თვალყურის სადევნებლად ჭკვიან ბეჭდებს აწარმოებს, განაცხადა, რომ ბაზარზე გაურკვეველი პირობების გამო აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებას გადადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ კომპანია IPO-ს გადადებს მიუხედავად IPO ბაზარზე არსებული გაურკვევლობის გამო არსებული ძლიერი მოთხოვნისა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ცენტიანი ფასდაკლები Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 19:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების შესახებ მალე ეროვნული სტრატეგია ექნება, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ფაო საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ჯუბა მარუაშვილმა განუცხადა. შესაბამის დოკუმენტზე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. მისივე თქმით, სტრატეგიაში გაიწერება გრძელვადიანი ხედვა ქვეყანაში სურსათის დანაკარგების შემცირებისა და გადანაწილების შესახებ, ასევე იმის შესახებ, თუ რა როლი ექნება მთელ ამ პროცესში სახელმწიფო, საერთაშორისო პარტნიორებს, საზოგადოებას, ბიზნესსა თუ სამოქალაქო სექტორს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოში უცხოელის ან მოქალაქეობის არ მქონე პირისმიერ კანონიერად ყოფნის ვადის გადაცილების გამო დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება სანქციის აღსრულებას აღარ შეაჩერებს. შესაბამისი ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კომერსანჯი წერს, რომ ცვლილება კოდექსის 191-ე მუხლს ეხება, რომელიც საქართველოში უცხოელებისა და მოქალაქეობის არ მქონე პირების ყოფნისა და ქვეყნის ტერიტორიაზე ტრანზიტით გადაადგილების წესების დარღვევისთვის პასუხისმგებლობას განსაზღვრავს. მოქმედი რეგულაციით საქართველოში კანონიერად ყოფნის ვადის გადაცილების შემთხვევაში უცხოელს ჯარიმა ეკისრება, რომლის ოდენობაც დარღვევის ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირიდან გასვლამ დიდ ბრიტანეთს უფრო მეტი ზიანი მოუტანა, ვიდრე სარგებელი. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანას გააცნობს თავის ხედვას, რომელიც ევროპელ პარტნიორებთან ბრიტანეთის გრძელვადიან ურთიერთობებს უკავშირდება. ევროსტატის მონაცემებით, ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები აგვისტოში წინა წელთან შედარებით 23.8%-ით გაიზარდა. ივლისში ფასები 16.9%-ით, ივნისში 13.7%-ით, მაისში 20.7%-ით, აპრილში 20.8%-ით და მარტში 12.9%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პატა კვიჟინაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი ჩევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. აიპიანის ცნობით, როგორც კვიჟინაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ 40,000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი მის გამომ მომზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. კვიჟინაძის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს პროექტი მომზადების პროცესშია. ზოგადად, ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით კანონის პროექტს ამზადებს. ჩვენეს ნაწილი იმის გამო ამოვიღეთ, რომ წელს მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისაც ხელფასი 100,000 ლარამდე აქვს, ქონების გადასახადი არ გადაეხადა. რაც შეეხება დანარჩენს, კანონი შემოვა და მასში ყველაფერი რამ იქნება გათვალისწინებული. ყველას, ვისაც ეს დეკლარაცია შეუსია, იცის, რომ არის შეფასების პრობლემა, რა ფასით უნდა წარმოადგინო, არის აღრიცხვის პრობლემა და ასე შემდეგ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 3.5 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი საშუალებას მოგცემს მივიღოთ ფართო ფუზელაჟიანი საჰაერო ხომალდები, რაც უფრო შორ მანძილზე ფრენების განხორციელების, მეტი მგზავრის მომსახურებისა და სატვირთო გადაზიდვების დაწყების შესაძლებლობას მოგცემს. ეს კი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვა. სამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის 14 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, წლის ბოლოს დაგეგმილია ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გახსნა. დიდუბაში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება. როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით, ტერიტორია

0: კომპანიის საკუთრებაში ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით. სულ ახლახან გადმოვიდა სივრცე ჩვენ საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე შექმნით სრულიად განსხვავებულ ეკოსისტემას სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით. ეს კომპანია ახლა პროექტის გეგმარებაზე მუშაობს, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე. TBC კაპიტალის კვლევის ტურიზმის პულსის მიხედვით 2026 წლის აგვისტოში შენარჩუნდა არარეზიდენტების ჯამური უნაღდო დანახარჯების პოზიტიური ზრდის ტემპი. რეგიონების მიხედვით დინამიკა ძირითადად დადებითია. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის ტემპმა გადააჭარბა ჯამური უნაღდო დანახარჯების ზრდას, რაც მიუთითებს, რომ აქტივობა კვლავ ძლიერი იყო, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი შემცირდა. ტრანზაქციის საშუალო მოცულობით ორივე კატეგორიაში კვლავ აჭარა ლიდერობდა. თბილისში დადებითი დინამიკა ორივე კატეგორიაში შენარჩუნდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აკრძალა ქვეყნიდან მილიონ რუბლზე მეტი ნაღდი ფულის გატანა სომხეთში, ბელარუსში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, აზერბაიჯანში, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით იურიდიულ პირებსა და ინდივიდუალურ მეწარმეებს აღნიშნულ ქვეყნებში ნაღდი ფულის გატანა თანხის ოდენობის მიუხედავად სრულად ეკრძალებათ. მედიის ცნობით, განკარგულება გამონაკლისებსაც ითვალისწინებს. კერძოდ, შეზღუდვები არ შეეხება იურიდიული პირების მიერ ნაღდი ფულის ტრანზიტით გადაზიდვას და საზღვარგარეთ რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად ფულის გატანას. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გააფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00-სა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მე-11 წლიური შეხვედრის ფარგლებში სიტყვით გამოვიდა ბანკის მართველთა ბიზნეს სესიაზე. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოსვლისას მან ისაუბრა ბოლო წლებში საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე, რომელიც უკავშირდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ძირითადი ნაწილის მშენებლობის დასრულებას, საგზაო სარკინიგზო ენერგეტიკული და ციფრული დაკავშირებადობის, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის შემდგომი გაძლიერების დღის წესრიგს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. დეპოზიტების დაზღვევის ზღვარი 100,000 ლარამდე იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის ბრძანების თანახმად ცვლება ძალაში 2027 წლის იანვრიდან შევა. დღეისათვის იურიდიული და ფიზიკური დეპოზიტების დაზღვევის ზედაჭერი 50,000 ლარითაა განსაზღვრული. სამეთვალყურეო საბჭომ იმსჯელა და მხარი დაუჭირა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს გადაწყვეტილებას სადაზღვევო ზღვრის გაზრდის თაობაზე, რომლის თანახმად 2027 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური და იურიდიული პირების დაზღვეული დეპოზიტის ანაზღაურებადი თანხის ოდენობა 100,000 ლარამდე გაიზრდება, აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უნგრეთი კვლავ ბლოკავს უკრაინის პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებში და უარს ამბობს მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცებაზე, რაც საჭირო ამ კლასტერების გახსნისთვის. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ უნგრეთი ამჟამად უკრაინისთვის მეორე და მესამე კლასტერების გახსნას მხარს არ უჭერს. კომპანია Aura Health-მა, რომელიც ფიტნესისა და ჯანმრთელობის თვალყურის სადევნებლად ჭკვიან ბეჭდებს აწარმოებს, განაცხადა, რომ ბაზარზე გაურკვეველი პირობების გამო აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებას გადადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრესრელიზში ნათქვამია, რომ კომპანია IPO-ს გადადებს მიუხედავად IPO ბაზარზე არსებული გაურკვევლობის გამო არსებული ძლიერი მოთხოვნებისა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00-სა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების შესახებ მალე ეროვნული სტრატეგია ექნება, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ფაო საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ჯუბა მარუაშვილმა განუცხადა. შესაბამის დოკუმენტზე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. მისივე თქმით, სტრატეგიაში გაიწერება გრძელვადიანი ხედვა ქვეყანაში სურსათის დანაკარგების შემცირებისა და გადანაწილების შესახებ, ასევე იმის შესახებ, თუ რა როლი ექნება მთელ ამ პროცესში სახელმწიფო, საერთაშორისო პარტნიორებს, საზოგადოებას, ბიზნესსა თუ სამოქალაქო სექტორს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოში უცხოელის ან მოქალაქეობის არ მქონე პირის მიერ კანონიერად ყოფნის ვადის გადაცილების გამო დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება სანქციის აღსრულებას აღარ შეაჩერებს. შესაბამის იცვლება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კომერსანჯი წერს, რომ ცვლება კოდექსის 191-მე მუხლს ეხება, რომელიც საქართველოში უცხოელებისა და მოქალაქეობის არ მქონე პირების ყოფნისა და ქვეყნის ტერიტორიაზე ტრანზიტით გადაადგილების წესების დარღვევისთვის პასუხისმგებლობას განსაზღვრავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: საიტად შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ბატა კვიჟინაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი შევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. აიპიანის ცნობით, როგორც კვიჟინაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ფრაქცია ქართულმა უცნებამ 40,000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი იმის გამო მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 3.5 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი საშუალებას მოგცემს მივიღოთ ფართო ფუზელაჟიანი საჰაერო ხომალდები, რაც უფრო შორ მანძილზე ფრენების განხორციელების, მეტი მგზავრის მომსახურებისა და სატვირთო გადაზიდვების დაწყების შესაძლებლობას მოგცემს. ეს კი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის 14 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას განაცხადა. დიდუბაში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება. როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით, ტერიტორია კომპანიას საკუთრებაში ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით. სულ ახლახან გადმოვიდა ეს სივრცე ჩვენ საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე შევქმნით სრულიად განსხვავებულ ეკოსისტემას სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე. ტბილისი კაპიტალის კვლევის ტურიზმის პულსის მიხედვით 2026 წლის აგვისტოში შენარჩუნდა არარეზიდენტების ჯამური უნაღდო დანახარჯების პოზიტიური ზრდის ტემპი. რეგიონის მიხედვით დინამიკა ძირითადად დადებითია. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის ტემპმა გადააჭარბა ჯამური უნაღდო დანახარჯების ზრდას, რაც მიუთითებს, რომ აქტივობა კვლავ ძლიერი იყო, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი შემცირდა. ტრანზაქციის საშუალო მოცულობით ორივე კატეგორიაში კვლავ აჭარბა.

0: არა ლიდერობდა თბილისში, დადებითი დინამიკა ორივე კატეგორიაში შენარჩუნდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აკრძალა ქვეყნიდან 1 მილიონ რუბლზე მეტი ნაღდი ფულის გატანა სომხეთში, ბელარუსში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, აზერბაიჯანში, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით იურიდიულ პირებსა და ინდივიდუალურ მეწარმეებს აღნიშნულ ქვეყნებში ნაღდი ფულის გატანა თანხის ოდენობის მიუხედავად სრულად ეკრძალებათ. მედიის ცნობით, განკარგულება გამონაკლისებსაც ითვალისწინებს. კერძო შეზღუდვები არ შეეხება იურიდიული პირების მიერ ნაღდი ფულის ტრანზიტით გადაზიდვას და საზღვარგარეთ რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის უზრუნველ საყოფად ფულის გატანას. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაუში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათს 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მე-11 წლიური შეხვედრის ფარგლებში სიტყვით გამოვიდა ბანკის მართვალთა ბიზნეს სესიაზე. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოსვლისას მან ისაუბრა ბოლო წლებში საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე, რომელიც უკავშირდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ძირითადი ნაწილის მშენებლობის დასრულებას, საგზაო სარკინიგზო ენერგეტიკული და ციფრული დაკავშირებადობის, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის შემდგომი გაძლიერების დღის წესრიგს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. დეპოზიტების დაზღვევის ზღვარი 100,000 ლარამდე იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის ბრძანების მიხედვით ცვლება ძალაში 2027 წლის იანვრიდან შევა. დღეისათვის იურიდიული და ფიზიკური დეპოზიტების დაზღვევის ზედაჭერი 50,000 ლარითაა განსაზღვრული. სამეთვალყურეო საბჭომ იმსჯელა და მხარი დაუჭირა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს გადაწყვეტილება სადაზღვაო ზღვრის გაზრდის თაობაზე, რომლის თანახმად 2027 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური და იურიდიული პირების დაზღვეული დეპოზიტის ანაზღაურებადი თანხის ოდენობა 100,000 ლარამდე გაიზრდება, აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უნგრეთი კვლავ ბლოკავს უკრაინის პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებში და უარს ამბობს მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცებაზე, რაც საჭირო ამ კლასტერების გახსნისთვის. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გამოცემა წყაროებზე დაყნობით იუწყება, რომ უნგრეთი ამჟამად უკრაინისთვის მეორე და მესამე კლასტერების გახსნას მხარს არ უჭერს. კომპანია Aura Health-მა, რომელიც ფიტნესისა და ჯანმრთელობის თვალყურის სადავნებლად ჭკვიან ბეჭდებს აწარმოებს, განაცხადა, რომ ბაზარზე გაურკვეველი პირობების გამო აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებას გადადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ კომპანია IPO-ს გადადებს მიუხედავად IPO ბაზარზე არსებული გაურკვევლობის გამო არსებული ძლიერი მოთხოვნისა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroën Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება.

0: ლიტვირთა მწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა საქართველოს ურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების შესახებ. მალე ეროვნული სტრატეგია ექნება, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ფაო საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ჯუბა მარუაშულმა განუცხადა. შესაბამის დოკუმენტზე გაეროს ურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. მისივე თქმით, სტრატეგიაში გაიწერება გრძელვადიანი ხედვა ქვეყანაში ურსათის დანაკარგების შემცირებისა და გადანაწილების შესახებ. ასევე იმის შესახებ, თუ რა როლი ექნება მთელ ამ პროცესში სახელმწიფო საერთაშორისო პარტნიორებს, საზოგადოებას, ბიზნესსა თუ სამოქალაქო სექტორს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოში უცხოელის ან მოქალაქეობის არ მქონე პირის მიერ კანონიერად ყოფნის ვადის გადაცილების გამო დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება სანქციის აღსრულებას აღარ შეაჩერებს. შესაბამისი ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედა. კომერსანტ ჯიწერს, რომ ცვლილება კოდექსის 191-ე მუხლს ეხება, რომელიც საქართველოში უცხოელებისა და მოქალაქეობის არ მქონე პირების ყოფნისა და ქვეყნის ტერიტორიაზე ტრანზიტით გადაადგილების წესების დარღვევისთვის პასუხის გებლობას განსაზღვრავს. მოქმედი რეგულაციით საქართველოში კანონიერად ყოფნის ვადის გადაცილების შემთხვევაში უცხოელს ჯარიმა ეკისრება, რომლის ოდენობაც დარღვევის ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირიდან გასვლამ დიდ ბრიტანეთს უფრო მეტი ზიანი მოუტანა ვიდრე სარგებელი. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანას გააცნობს თავის ხედვას, რომელიც ევროპელ პარტნიორებთან ბრიტანეთის გრძელვადიან ურთიერთობებს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პატა კვიჟინაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი ჩევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. აიპიანის ცნობით, როგორც კვიჟინაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ 40,000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი იმის მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. კვეჟინაძის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს პროექტი მომზადების პროცესშია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სამთელ 5 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი საშუალებას მოგცემს მივიღოთ ფართო ფუზელაჟიანი საჰაერო ხომალდები, რაც უფრო შორ მანძილზე ფრენების განხორციელების, მეტი მგზავრის მომსახურებისა და სატვირთო გადაზიდვების დაწყების შესაძლებლობას მოგცემს. ეს კი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვა. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშულმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის 14 წლის თავისადმი მიწვ ღონისძიებაზე განაცხადა. დიდუბეში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება, როგორც ინვეას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით ტერიტორია კომპანიის საკუთრებაში სულ ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით. სულ ახლახან გადმოვიდა სივრცე ჩვენ საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, თუმცა ამ ტერიტორიაზე შექმნით სრულიად განსხვავებულ ეკოსისტემას, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე. TBC კაპიტალის კვლევის ტურიზმის პულსის მიხედვით 2026 წლის აგვისტოში შენარჩუნდა არარეზიდენტების ჯამური უნაღდო დანახარჯების პოზიტიური ზრდის ტემპი. რეგიონების მიხედვით დინამიკა ძირითადად დადებითია. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის ტემპმა გადააჭარბა ჯამური უნაღდო დანახარჯების ზრდას, რაც მიუთითებს, რომ აქტივობა კვლავ ძლიერი იყო, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი შემცირდა. ტრანზაქციის საშუალო მოცულობით ორივე კატეგორიაში კვლავ აჭარა ლიდერობდა. თბილისში დადებითი დინამიკა ორივე კატეგორიაში შენარჩუნდა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: პირველი არხის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აკრძალა ქვეყნიდან 1 მილიონ რუბლზე მეტი ნაღდი ფულის გატანა სომხეთში, ბელარუსში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, აზერბაიჯანში, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებით იურიდიულ პირებსა და ინდივიდუალურ მეწარმეებს აღნიშნულ ქვეყნებში ნაღდი ფულის გატანა თანხის ოდენობის მიუხედავად სრულად ეკრძალებათ. მედიის ცნობით, განკარგულება გამონაკლისებსაც ითვალისწინებს. კერძო შეზღუდვები არ შეეხება იურიდიული პირების მიერ ნაღდი ფულის ტრანზიტ გადაზიდვას და საზღვარგარეთ რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად ფულის გატანას. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა

0: კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. Forbes-ში წერს, რომ Reuters-ის მიერ შესწავლილ AIPO-ს განაცხადში კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. სააპლიკაციო ფორმაში აღნიშნულია, რომ მათ შესაძლოა გამოავლინონ თვითგადარჩენისკენ მიმართული ქცევა, მათ შორის გამორთვის წინააღმდეგობის გაწევის, ინფორმაციის დამალვის ან მანიპულირებისა და შანტაჟის მსგავსი ქმედებები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურეში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the loose represent.

This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართველომ დიდი ოდენობით ანხის თაღლითურა დაუფლების ფაქტებზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები საკუთარი ბიზნეს საქმიანობისთვის მოქალაქეებს დროებით თანხის გადაცემის სანაცვლოდ ყოველთვიური სარგებლის გადახდა და შეთანხმებულ ვადაში ძირითადი თანხის დაბრუნებას პირდებოდნენ, თუმცა არც შეთანხმებული სარგებელი გადაიხადეს და არც ძირითადი თანხები დააბრუნეს. ბრალდებულების ქმედებების შედეგად დაზარალებულებს 275000 ლარის ზიანი მიადგათ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. დეპოზიტების დაზღვევის ზღვარი 100000 ლარამდე იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის ბრძანების თანახმად სრულდება ძალაში 2027 წლის იანვრიდან შევა. დღეისათვის იურიდიული და ფიზიკური დეპოზიტების დაზღვევის ზედაჭერი 50000 ლარითაა განსაზღვრული. სამეთვალყურეო საბჭომ იმსჯელა და მხარი დაუჭირა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს გადაწყვეტილებას სადაზღვევო ზღვრის გაზრდის თაობაზე, რომლის თანახმად 2027 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური და იურიდიული პირების დაზღვეული დეპოზიტის ანაზღაურებადი თანხის ოდენობა 100000 ლარამდე გაიზრდება. აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უნგრეთი კვლავ ბლოკავს უკრაინის პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებში და უარს ამბობს მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცებაზე, რაც საჭირო ამ კლასტერების გახსნისთვის. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს გამოცემა წყარობზე და აღნობითი უწყება, რომ უნგრეთი ამჟამად უკრაინისთვის მეორე და მესამე კლასტერების გახსნას მხარს არ უჭერს. კომპანია Aura Health-მა, რომელიც ფიტნესისა და ჯანმრთელობის თვალყურის სადევნებლად ჭკვიან ბეჭდებს წარმოებს, განაცხადა, რომ ბაზარზე გაურკვეველი პირობების გამო აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებას გადადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ კომპანია IPO-ს გადადებს მიუხედავად IPO ბაზარზე არსებული გაურკვევლობის გამო არსებული ძლიერი მოთხოვნისა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მე-11 წლიური შეხვედრის ფარგლებში ნეპალის ფინანსთა მინისტრს ვარნიმ ვაგლე შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. გაცნობით, ხასიათის შეხვედრაზე ნეპალის მხარე დაინტერესდა საქართველოს საჯარო ფინანსების მართვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და საბიუჯეტო პროცესის სრულყოფის მიმართულებით საქართველოს მიერ განხორციელებული ბული რეფორმებით. ასევე საუბარი შეეხო ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისა და ინვესტორთა მოზიდვის მიმართულებით საქართველოს არსებულ პრაქტიკას, განსაკუთრებით საგადასახადო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების მიმართულებით. განხილული იქნა ორმხრივი თანამშრომლობის შესაძლებლობა გამოცდილების გაზიარების კუთხით. შეხვედრას დაესწრო ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძე. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების შესახებ მალე ეროვნული სტრატეგია ექნება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ფაო საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ჯუბა მარუაშულმა განუცხადა შესაბამის დოკუმენტზე, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. მისივე თქმით, სტრატეგიაში გაიწერება გრძელვადიანი ხედვა ქვეყანაში სურსათის დანაკარგების შემცირებისა და გადანაწილების შესახებ. ასევე იმის შესახებ, თუ რა როლი ექნება მთელ ამ პროცესში სახელმწიფოს, საერთაშორისო პარტნიორებს, საზოგადოებას, ბიზნესსა თუ სამოქალაქო სექტორს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: კავშირიდან გასვლამ დიდ ბრიტანეთს უფრო მეტი ზიანი მოუტანა ვიდრე სარგებელი. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანას გააცნობს თავის ხედვებს, რომელიც ევროპელ პარტნიორებთან ბრიტანეთის გრძელვადიან ურთიერთობებს უკავშირდება. ევროსტატის მონაცემებით, ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები აგვისტოში წინა წელთან შედარებით 23.8%-ით გაიზარდა. ივლისში ფასები 16.9%-ით, ივნისში 13.7%-ით.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები, მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამო

0: სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მსოფლიო ბანკის ახალი კვლევა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს შუა დარაფნის მზარდ როლს და მის ეკონომიკურ პოტენციალს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა მსოფლიო ბანკის ანგარიშთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რიგი ღონისძიებებითა და ინფრასტრუქტურული პროექტებით 2040 წლამდე მოსალოდნელია ტვირთბრუნვის გაზრდა დაახლოებით 4-ჯერ და ასევე ტვირთის გადაზიდვის დროის შემცირება დაახლოებით 2-მესამედით. მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური ეფექტი, რაც მოსალოდნელია აღნიშნული ღონისძიებების გატარების საფუძველზე. კვლევის თანახმად მშპ რეგიონში დაახლოებით 3.3%-ით გაიზრდება, ასევე შეიქმნება დაახლოებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი. ამ ყველაფერს საქართველო პასუხობს წყობრი და თანმიმდევრული ხედვით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის ტრანსპორტო სისტემა, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პატა კვიჟინაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი ჩევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. აიპიანის ცნობით, როგორც კვიჟინაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ 40,000 ლარიანს ღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი იმის გამო მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. კვიჟინაძის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს პროექტი მომზადების პროცესშია. დიდუბეში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება. როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელიწადში დასრულდება. მისივე განმარტებით, ტერიტორია კომპანიის საკუთრებაში სულ ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით, სულ ახლახან გადმოვიდა ეს სივრცე ჩვენ საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე შევქმნით სრულიად განსხვავებულ ეკოსისტემას სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით. თითოეული ადამიანი, ვინც ამ პროექტში იცხოვრებს, ან ესტუმრება, იგრძნობს თავს დაფასებულად. ძალიან ძლიერი არქიტექტურული კომპანია ჩართული, რომელსაც მალე განვაცხადებთ. ეს კომპანია ახლა პროექტის გეგმარებაზე მუშაობს, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე. TBC კაპიტალის კვლევის ტურიზმის პულსის მიხედვით 2026 წლის აგვისტოში შენარჩუნდა არარეზიდენტების ჯამური უნახდო დანახარჯების პოზიტიური ზრდის ტემპი. რეგიონების მიხედვით დინამიკა ძირითადად დადებითია. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის ტემპმა გადააჭარბა ჯამური უნახდო დანახარჯების ზრდას, რაც მიუთითებს, რომ აქტივობა კვლავ ძლიერი იყო, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი შემცირდა. ტრანზაქციის საშუალო მოცულობით ორივე კატეგორიაში კვლავ აჭარა ლიდერობდა. თბილისში დადებითი დინამიკა ორივე კატეგორიაში შენარჩუნდა. სასტუმროებსა და რესტორნებში გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა, ნათქვამია პუბლიკაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: პილოტებს შორის მომხდარი დაპირისპირების გამო დუბაი თელავივის რეისი საუდის არაბეთში დაჯდა. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას ისრაელის მედია ქვეყნის უსაფრთხოების წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. ინციდენტისა თვითმფრინავმა უკანონო ჩარევისა და საგანგებო მდგომარეობის შესახებ სიგნალები გაგზავნა. მომხდარი შემდეგ თვითმფრინავი ტაბუის აეროპორტში დაეშვა. ანთროფიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნა. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. ფორბსში წერს, რომ როიტერის მიერ შესწავლილ აიპოს განცხადებაში კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. აპლიკაცია

0: ოფიციალურ ფორმაში აღნიშნულია, რომ მათ შესაძლოა გამოავლინო თვით გადარჩენისკენ მიმართული ქცევა, მათ შორის გამორთვის წინააღმდეგობის გაწევის, ინფორმაციის დამალვის ან მანიპულირებისა და შანტაჟის მსგავსი ქმედებები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების ფაქტებზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები საკუთარი ბიზნეს საქმიანობისთვის მოქალაქეებს დროებით თანხის გადაცემის სანაცვლოდ ყოველთვიური სარგებლის გადახდასა და შეთანხმებას ხმებულ ვადაში ძირითადი თანხის დაბრუნებას პირდებოდნენ, თუმცა არც შეთანხმებული სარგებელი გადაიხადეს და არც ძირითადი თანხები დააბრუნეს. ბრალდებულების ქმედებების შედეგად დაზარალებულებს 275,000 ლარის ზიანი მიადგა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. დეპოზიტების დაზღვევის ზღვარი 100,000 ლარამდე იზრდება. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსის ბრძანების თანახმად ცვლება ძალაში 2027 წლის იანვრიდან შევა. დღეისათვის იურიდიული და ფიზიკური დეპოზიტების დაზღვევის ზედაჭერი 50,000 ლარითაა განსაზღვრული. სამეთვალყურეო საბჭომ იმშელა და მხარი დაუჭირა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს გადაწყვეტილებას სადაზღვევო ზღვრის გაზრდის თაობაზე, რომლის თანახმად 2027 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკური და იურიდიული პირების დაზღვაული დეპოზიტის ანაზღაურებადი თანხის ოდენობა 100,000 ლარამდე გაიზრდება. აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უნგრეთი კვლავ ბლოკავს უკრაინის პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებში და უარს ამბობს მეორე და მესამე კლასტერების სკრინინგის შედეგების დამტკიცებაზე, რაც საჭირო ამ კლასტერების გახსნისთვის. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გამოცემა წყაროებზე დაყნობითი უწყება, რომ უნგრეთი ამჟამად უკრაინისთვის მეორე და მესამე კლასტერების გახსნას მხარს არ უჭერს. კომპანია Aura Health-მა, რომელიც ფიტნესისა და ჯანმრთელობის თვალყურის სადევნებლად ჭკვიან ბეჭდებს აწარმოებს, განაცხადა, რომ ბაზარზე გაურკვეველი პირობების გამო აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზებას გადადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომპანიის პრესრელიზში ნათქვამია, რომ კომპანია IPO-ს გადადებს მიუხედავად IPO ბაზარზე არსებული გაურკვევლობის გამო. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარწვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მე-11 წლიური შეხვედრის ფარგლებში ნეპალის ფინანსთა მინისტრ სვარნიმ ვაგლეს შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. გაცნობით, ხასიათის შეხვედრაზე ნეპალის მხარე დაინტერესდა საქართველოს საჯარო ფინანსების მართვის, ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და საბიუჯეტო პროცესის სრულყოფის მიმართულებით საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმებით. ასევე საუბარი შეეხო ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისა და ინვესტორთა მოზიდვის მიმართულებით საქართველოში არსებულ პრაქტიკას, განსაკუთრებით საგადასახადო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების მიმართულებით. განხილული იქნა ორმხრივი თანამშრომლობის შესაძლებლობა გამოცდილების გაზიარების კუთხით. შეხვედრას დაესწრო ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძე, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების შესახებ მალე ეროვნული სტრატეგია ექნება, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ფაო საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ჯუბა მარუაშვილმა განუცხადა. შესაბამის დოკუმენტზე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. მისივე თქმით, სტრატეგიაში გაიწერება გრძელვადიანი ხედვა ქვეყანაში სურსათის დანაკარგების შემცირებისა და გადანაწილების შესახებ, ასევე იმის შესახებ, თუ რა როლი ექნება მთელ ამ პროცესში სახელმწიფო საერთაშორისო პარტნიორ ორებს, საზოგადოებას, ბიზნესსა თუ სამოქალაქო სექტორს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცემა.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირიდან გასვლამ დიდ ბრიტანეთს უფრო მეტი ზიანი მოუტანა ვიდრე სარგებელი. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანას გააცნობს თავის ხედვას, რომელიც ევროპელ პარტნიორებთან ბრიტანეთის გრძელვადიან ურთიერთობებს უკავშირდა. ევროსტატის მონაცემებით, ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები აგვისტოში წინა წელთან შედარებით 23.8%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.
1: Yeah. All right. Hey, you know what?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.6%-ით განისაზღვრა. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. 30 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 121000 ტონა ყურძნიდან 99.3% მაღალი და საშუალო ხარისხისაა და მხოლოდ 0.7% უხარისხო და მკვახე. მაღალი და საშუალო ხარისხის 120014 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 946 ტონა ყურძენია. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის მოსავალი 9000-მდე მევენახემ დააბინავა. სახელმწიფო წარმო შეპს მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეობისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 21 ლოკაციაზე იბარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონამდეა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზა. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პატა კვიჟინაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო ქონებას გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი ჩევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. IPN-ის ცნობით, როგორც კვიჟინაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ 40000 ლარიას ღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი მის გამო მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხდიან. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. დიდუბაში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება. როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით ტერიტორია კომპანიის საკუთრებაში სულ ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით, სულ ახლახან გადმოვიდა ეს სივრცე ჩვენ საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე შექმნით სრულიად განსხვავებულ ეკოსისტემას სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით. თითოეული ადამიანი, ვინც ამ პროექტში იცხოვრებს, ან ესტუმრება, იგრძნობს თავს დაფასებულად, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ნება დართო განაახლოს მიგრანტების იმ ქვეყნებში დეპორტაცია, რომლებიც მათი წარმოშობის ქვეყნები არ არის. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სასამართლომ დროებით შეაჩერა ბოსტონში მოქმედი ამერიკის შეერთებული შტატების რაიონული მოსამართლის ბრაიან მერფის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის პოლიტიკა, რომელიც მიგრანტების ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში გაძევებას ითვალისწინებს, უკანონო. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალგანვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. Forbes წერს, რომ Reuters-ის მიერ შესწავლილ აიპოს განაცხადში კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ, 30 სექტემბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 20.

0: 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მცირე მარნები ადგილობრივ ბაზარზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი პროდუქციის სერტიფიცირების საფასურისგან გათავისუფლდნენ, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. საქართველოს მთავრობის შესაბამის გადადგენილებას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მოაწერა ხელი. მცირე მარნებისთვის სერტიფიცირების საფასურის გაუქმების გადაწყვეტილება მათთან კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული, ნათქვა მია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. თბილისის კაპიტალის კლუბის ტურიზმის პულსის მიხედვით 2026 წლის აგვისტოში არარეზიდენტების ჯამური უნაყოფდანახარჯების პოზიტიური ზრდის ტემპი შენარჩუნდა. დინამიკა რეგიონების მიხედვით ძირითადად დადებითია. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის ტემპმა გადააჭარბა ჯამური უნაყოფდანახარჯების ზრდას, რაც მიუთითებს, რომ აქტივობა კვლავ ძლიერი იყო, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი შემცირდა. ტრანზაქციის საშუალო მოცულობით ორივე კატეგორიაში კვლავ აჭარა ლიდერობდა. თბილისში დადებითი დინამიკა ორივე კატეგორიაში შენარჩუნდა. სასტუმროებსა და რესტორნებში გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა. განსაკუთრებით ძლიერი ზრდა რესტორნების დანახარჯებში დაფიქსირდა. აჭარაში ზრდა დაფიქსირდა სასტუმროებში, სადაც გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა, ხოლო რესტორნებში დანახარჯები და საშუალო ტრანზაქციის მოცულობა შემცირდა. კახეთში ორივე ხარჯვით კატეგორიაში გაიზარდა მთლიანი უნაყდო დანახარჯები და ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა. შემდგომის პერიოდში თბილისსა და კახეთში ზრდის გაგრძელება ლება მოსალოდნელი, ხოლო აჭარაში ზაფხულის პიკურის სეზონის დასრულება შესაძლოა აქტივობაში ანელოს, ნათქვამია პუბლიკაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: Forbes G-ის ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა აღმასრულებელ ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც ფედერალური უწყებები ხელოვნური ინტელექტის აღსანიშნავად ტერმინების artificial intelligence და AI-ის ნაცვლად super intelligence ისა და SI-ის გამოყენებაზე უნდა გადავიდნენ. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ განვითარებული განსაკუთრებული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად აღემატება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც თავდაპირველად ტერმინ artificial intelligence-ში გულისხმობდა, ვკითხულობთ სტატიაში. რუსეთმა დიზელის საწვავის ექსპორტზე აკრძალვა გაახანგრძლივა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დიზელისა და სხვა გარკვეული სახის საწვავი ექსპორტის აკრძალვა 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდა. დაწესებული აკრძალვა რუსეთიდან საზღვაო საწვავის ექსპორტზეც ვრცელდება. ახლა ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 40 წუთზე ვრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საბანკოს სექტორი კაპიტალისა და ლიკვიდობის ჯანსაღმაჩვენებლებს ინარჩუნებს. ამის შესახებ ნათქვამია ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებაში. ამავე პერიოდში გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით საკრედიტო პორტფელის წლიურმა ზრდამ 14.8% შეადგინა, რაში ძირითადი წვლილი ბიზნეს წესრიგის ზრდამ შეიტანა. 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით წესრიგის მშობლებთან ფარდობა კლავ მის გრძელვადიანი ტრენდის ქვემოთაა. შესაბამისად საკრედიტო გაპი უარყოფით ნიშნულს ენარჩუნდება. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში დაფიქსირებული მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სესხების მთლიანში და პროდუქტთან ფარდობის უარყოფითი გაპი კიდევ უფრო გაიზარდა. კომიტეტის შეფასებით მდგრადი საკრედიტო აქტივობის შენარჩუნებისა და ეკონომიკური ზრდის ტემპის ეტაპობრივი ნორმალიზების პირობებში სესხების მშობლებთან ფარდობა დროთა განმავლობაში მის გრძელვადიან დონეს დაუახლოვდება. აღნიშნული დინამიკის გათვალისწინებით ამ ეტაპზე კაპიტალის კონტრაციკლური ბუფერის ციკლური კომპონენტის ცვლილება ლების საჭიროება არ იკვეთება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტებზე გაიცნობთ. კომპანია ბაიოფუდის დამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეს კოსმოსურ მასალაბენტომ ორი თანამგზავრი გაუშვა, რომლებიც პლანეტის ჯანმრთელობას დააკვირდებიან. პირველმა მათგანმა, კოპერნიკუს სენტინელ 3C-მ დაიწყო ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის 24°C-იანი გაზომვა და წყლის ფერის უმცირესი ცვლილებებით საშიში წყალმცენარეების ყვავილობის დროულად აღმოჩენა. მეორე თანამგზავრი ფლექსი ორიენტირებულია მცენარეთა სუნთქვაზე, ის იკვლევს ხმელეთზე არსებულ მწვანე სივრცეს. თემაზე ევროპულ სიწერს. გამოცემა პასპორტ რეპორტსმა ევროპის ქვეყნებში ეროვნული დოკუმენტების სიძლიერის შესახებ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა. იუწყება 34 travel მიმასელის თანახმად ესპანეთმა. 174 გულით ევროპის ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. მის პასპორტი ვიზის გარეშე შესვლის საშუალებას 121 ქვეყანაში იძლევა, ხოლო ჩასვლისას კიდევ 42 ქვეყანაში. 11 ქვეყანაში მოგზაურობისთვის საჭიროა ჩასვლის სავარაუდო დრო, ხოლო 24 მიმართულებით ჩასვლისას ვიზა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე ვბრუნდებით.

0: What you gonna do with that dessert?
1: ბალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ეს არის ძალიან წარმატებული ბრენდი, როდესაც Trump Tower ნიუ-იორკში აშენდა და უძრავი ქონების ინდუსტრიაში ეს იყო იმ დროისთვის ყველაზე წარმატებული პროექტი. შესაბამისად, როდესაც Trump Organization იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ამა თუ იმ ქვეყანაში იყოს წარმოდგენილი თავისი ბრენდით, ეს არის იმის დასდასტურება, რომ ეს ქვეყანა და ეს ქალაქი საქართველო და თბილისი არის ადგილი, სადაც ასეთი პროექტები შეიძლება განახორციელო, აღნიშნა ლევან ხაკაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტჩიზე გაიცნობით. 30 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 121000 ტონა ყურძნიდან 99.3% მაღალი და საშუალო ხარისხისაა და მხოლოდ 0.7% უხარისხოდ მკვახე. მაღალი და საშუალო ხარისხის 120.54 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 956 ტონა ყურძენია. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აუცილებს. კახეთში ყურძნის მოსავალი 9000-მდე მევენახემ დააბინავა სახელმწიფო საწარმო შპს მოსავლის მართვის კომპანიამ. მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 21 ლოკაციაზე იპარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320000 ტონამდეა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. 2026 წლის აგვისტოში თბილისის ბანკის არხებით გაწეული მომხმარებელთა უნახო დანახარჯები და ტრანზაქციის რაოდენობა წლიურ ზრდას განაგრძობს. მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკას თბილისის კაპიტალი აქვეყნებს. სასტუმროებში უნახო დანახარჯები წლიურად 22%-ით გაიზარდა 2026 წლის აგვისტოში. რესტორნებში უნახო დანახარჯები წლიურად 21%-ით გაიზარდა, ხოლო საშუალო დანახარჯი ერთ ტრანზაქციაზე 40 ლარს გაუტოლდა. ამავე თვეში ტანსაცმელსა და აქსესუარებზე უნახო დანახარჯები წლიურად 18%-ით გაიზარდა, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში. BPN-ი წერს, რომ საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. ბოლო 2 დღეში ბენზინის გასამართი სადგურების ნაწილში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 5-10 თეთრით გაიზარდა, ხოლო ლიტრი დიზელი 8-10 თეთრამდე გაძვირდა. ცნობისთვის, მხოლოდ მიმდინარე თვეში სხვადასხვა ბენზინის გასამართ სადგურზე სხვადასხვა პერიოდში რამდენჯერმე მოხდა ფასის კორექტირება. მთლიანობაში 3 სექტემბრიდან დღემდე ბენზინი 14-31 თეთრით არის გაძვირებული, ხოლო დიზელის ფასი 30-52 თეთრით არის გაზრდილი, ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ნებადართო განაახლოს მიგრანტების იმ ქვეყანაში დეპორტაცია, რომლებიც მათი წარმოშობის ქვეყნები არ არის. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სასამართლომ დროებით შეაჩერა ბოსტონში მოქმედი ამერიკის შეერთებული შტატების რაიონული მოსამართლის ბრაიან მერფის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით ჩი და უსაფრთხოების დეპარტამენტის პოლიტიკა, რომელიც მიგრანტების ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში გაძევებას ითვალისწინებს, უკანონოა. სასამართლო ასევე დათანხმდა, რომ ის მხარეების არგუმენტებს დეკემბერში მოუსმინოს, რის შემდეგაც ამ პოლიტიკის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოიტანს. ლონლი პლანეტმა რეიტინგი Best in Travel 2027 გამოაქვეყნა. ინფორმაციას Bain Business Travel-ი აქვეყნებს. ჩამონათვალში 50 პუნქტია 25 ადგილი, რომელთა მონახულება წღირს და 25 გამოცდილება, რომელთა განცდა წღირს. კვლევის მთავარი მახასიათებელი იყო მისი ფოკუსირება იშვიათ და ძნელად მისადგომ ადგილებზე. ბევრი მათგანი ნამდვილად ექსკლუზიური გახდა overbooking-ის და overtourism-ის ფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდებით დროით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურაში +17, მესტიაში +15, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბოსტუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში +23, ამბროლაუში +21, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +24, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +24.

0: 5 ხოლო ერევანში პლუს 20.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Every day after work I go to a bookstore around the corner and I'm going to look for the glossy magazines.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ცირა მარნევი ადგილობრივ ბაზარზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი პროდუქციის სერტიფიცირების საფასურის განგათავისუფლდნენ. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. საქართველოს მთავრობის შესაბამის დადგენილებას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მოაწერა ხელი. ცირა მარნევისთვის სერტიფიცირების საფასურის გაუქმების გადაწყვეტილება მათთან კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ტიპისი კაპიტალის კულევის ტურიზმის ფულსის მიხედვით 2026 წლის აგვისტოში არა რეზიდენტების ჯამური უნახდო დანახარჯების პოზიტიური ზრდის ტემპი შენარჩუნდა. რეგიონების მიხედვით დინამიკა ძირითადად დადებითია. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის ტემპთან ჯამური უნახდო დანახარჯების ზრდას გადააჭარბა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ აქტივობა კვლავ ძლიერი იყო, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი შემცირდა. ტრანზაქციის საშუალო მოცულობით ორივე კატეგორიაში კვლავ აჭარა ლიდერობდა. დადებითი დინამიკა თბილისში ორივე კატეგორიაში შენარჩუნდა. სასტუმროებსა და რესტორნებში გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა. განსაკუთრებით ძლიერი ზრდა რესტორნების დანახარჯებში დაფიქსირდა, რაც შეეხება აჭარას. ზრდა დაფიქსირდა სასტუმროებში, სადაც გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა, ხოლო რესტორნებში დანახარჯები და საშუალო ტრანზაქციის მოცულობა შემცირდა. კახეთში ორივე ხარჯვით კატეგორიაში მთლიანი უნახდო დანახარჯები და ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა გაიზარდა. შემდგომის პერიოდში თბილისსა და კახეთში ზრდის გაგრძელება ამოსალოდნელი, ხოლო აჭარაში ზაფხულის ფიგურის სეზონის დასრულებამ შესაძლოა აქტივობა შეანელოს, ნათქვამია პუბლიკაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Forbes-ის ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა აღმასრულებელ ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც ფედერალური უწყებები ხელოვნური ინტელექტის აღსანიშნად ტერმინების artificial intelligence-ისა და AI-ის ნაცვლად superintelligence-ისა და SI-ის გამოყენებაზე უნდა გადავიდნენ. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ განვითარებული განსაკუთრებული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად აღემატება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც თავდაპირველად термин artificial intelligence-ში იგულისხმებოდა. ვკითხულობთ სტატიაში. რუსეთმა დიზელის საწვავის ექსპორტზე აკრძალვა გაახანგრძლივა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დიზელისა და სხვა გარკვეული სახის საწვავის ექსპორტის აკრძალვა 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდა. დაწესებული აკრძალვა რუსეთიდან საზღვაო საწვავის ექსპორტზეც ვრცელდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15:40:40-ზე ბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საბანკო სექტორი კაპიტალისა და ლიკვიდობის ჩანსაღმაჩვენებლებს ინარჩუნებს. ამ შესახებ ნათქვამია ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებაში. ამავე პერიოდში გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით საკრედიტო პორტფელის წლიურ მაზრდამ 14.8% შეადგინა, რაშიც ძირითადი წვლილი ბიზნეს სესხების ზრდამ შეიტანა. 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სესხების მშვიდობის დაფარდობა კვლავ მის გრძელვადიანი ტრენდის ქვემოთაა. შესაბამისად საკრედიტო გაპი უარყოფით ნიშნულ ზენარჩუნდება. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში დაფიქსირებული მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სესხების მთლიანი შიდა პროდუქტთან ფარდობის უარყოფითი გაპი კიდევ უფრო გაიზარდა. კომიტეტის შეფასებით მდგრადი საკრედიტო აქტივობის შენარჩუნებისა და ეკონომიკური ზრდის ტემპის ეტაპობრივი ნორმალიზების პირობებში სესხების მშპ-სთან ფარდობა დროთა განმავლობაში მის გრძელვადიან დონეს დაუახლოვდება. აღნიშნული დინამიკის გათვალისწინებით ამ ეტაპზე კაპიტალის კონტრციკლური ბუფერის ციკლური კომპონენტის ცვლილების საჭიროება არ იკვეთება. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომპანია ბაია ფუდის დამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძე ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოწერა.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ ორი თანამგზავრი გაუშვა, რომლებიც პლანეტის ჯანმრთელობას დააკვირდებიან. პირველმა მათგანმა, კოპერნიკუს სენტინელ 3C-მ, დაიწყო ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის 24-საათიანი გაზომვა და წყლის ფერის უმცირესი ცვლილებებით საშიში წყალმცენარეების ყვავილობის დროულად აღმოჩენა. მეორე თანამგზავრი, ფლექსი, ორიენტირებულია მცენარეთა სუნთქვაზე. ის იკვლევს ხმელეთზე არსებულ მწვანე სივრცეს. თემაზე ევროპულ სიტყვას. გამოცემა პასპორტ რეპორტსმა ევროპის ქვეყნებში ეროვნული დოკუმენტების სიძლიერის შესახებ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა. იუწყება 34 travel მიმასალის თანახმად ესპანეთმა. 174 ქულით ევროპის ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. მისი პასპორტი ვიზის გარეშე შესვლის საშუალებას 121 ქვეყანაში იძლევა, ხოლო ჩასვლისას კიდევ 42 ქვეყანაში. 11 ქვეყანაში მოგზაურობისათვის საჭიროა ჩასვლის სავარაუდო დრო, ხოლო 24 მიმართულებით ჩასვლისას ვიზა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტში 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შევიდა, მას დასმის დასამტკიცებლად თანახმად საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები და თავდაცვის ძალების რაოდენობის შესახებ დოკუმენტი. IPN-ი წერს, რომ პარლამენტის ბიურო მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის გრაფიკი დაამტკიცა. ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად კომიტეტებსა და საპარლამენტო სუბიექტებს გადაეცა. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა

განაგრძობს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის მუდმივ მონიტორინგს, საშინაო და საგარეო რისკების შეფასებას და შესაძლო რისკების მინიმალიზაციისთვის მის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტ საჭიროებისამებრ გამოიყენებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 30 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 121.000 ტონა ყურძნიდან 99.3% მაღალი და საშუალო ხარისხისაა და მხოლოდ 0.7%-ია უხარისხო და მკვახე. მაღალი და საშუალო ხარისხის 120.014 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 956 ტონა ყურძენია. ინფორმაცია სხვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის მოსავალი 9000-მდე მევენახემ დააბინავა. სახელმწიფო საწარმო შეკვეს მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძნს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 21 ლოკაციაზე იბარებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320.000 ტონამდეა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბიბიანი წერს, რომ საქართველოში საწვავი კიდევ გაძვირდა. ბოლო ორ დღეში ბენზინგასამართის სადგურების ნაწილში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 5-10 თეთრით გაიზარდა, ხოლო ლიტრი დიზელი 8-10 თეთრამდე გაძვირდა. ცნობისთვის, მხოლოდ მიმდინარე თვეში სხვადასხვა ბენზინგასამართის სადგურზე სხვადასხვა პერიოდში რამდენჯერმე მოხდა ფასის კორექტირება. მთლიანობაში 3 სექტემბრიდან დღემდე ბენზინი 14-31 თეთრით არის გაძვირებული, ხოლო დიზელის ფასი 30-52 თეთრით არის გაზრდილი, ნათქვამია სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ნებადართო მიგრანტების იმ ქვეყნებში დეპორტაცია განაახლოს, რომლებიც მათი წარმოშობის ქვეყნები არ არის. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სასამართლომ დროებით შეაჩერა ბოსტონში მოქმედი ამერიკის შეერთებული შტატების რაიონული მოსამართლის ბრაიან მერფის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის პოლიტიკა, რომელიც მიგრანტების ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში გაძევებას ითვალისწინებს, უკანონოა. სასამართლო ასევე დათანხმდა, რომ დავის მხარეების არგუმენტებს დეკემბერში მოუსმინოს, რის შემდეგაც ამ პოლიტიკის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოიტანს. Lonely Planet-მა რეიტინგი Best in Travel 2027 გამოაქვეყნა, ინფორმაციას Bank Business Travel-ი აქვეყნებს. ჩამონათვალში 50 პუნქტია 25 ადგილი, რომელთა მონახულება ცხირს და 25 გამოცდილება, რომელთა განცდა ცხირს. კვლევის მთავარი მახასიათებელი იყო მისი ფოკუსირება იშვიათ და ძნელად მისადგომ ადგილებზე. ბევრი მათგანი ნამდვილად ექსკლუზიური გახდა overbooking-ის და overtourism-ის ფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 30 სექტემბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურენში პლუს 17, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ცირემარნები ადგილობრივ ბაზარზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი პროდუქციის სერტიფიცირების საფასურისგან გათავისუფლდნენ, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. საქართველოს მთავრობის შესაბამის დადგენილებას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძე მოაწერა ხელი. ცირემარნებისთვის სერტიფიცირების საფასურის გაუქმების გადაწყვეტილება მათთან კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღებული, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. TBC კაპიტალის კულევის ტურიზმის პულსის მიხედვით 2026 წლის აგვისტოში არარეზიდენტების ჩამორიუნა ყოდანახარჯების პოზიტიური ზრდის ტემპი შენარჩუნდა და რეგიონების მიხედვით დინამიკა ძირითადად დადებითია. ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის ტემპმა ჯამბური უნაყო დანახარჯების ზრდას გადააჭარბა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ აქტივობა კვლავ ძლიერი იყო, ხოლო ერთ ტრანზაქციაზე საშუალო დანახარჯი შემცირდა. ტრანზაქციის საშუალო მოცულობით ორივე კატეგორიაში კვლავ აჭარა ლიდერობდა. დადებითი დინამიკა თბილისში ორივე კატეგორიაში შენარჩუნდა. სასტუმროებსა და რესტორნებში გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა. განსაკუთრებით ძლიერი ზრდა რესტორნების დანახარჯებში დაფიქსირდა. რაც შეეხება აჭარას, ზრდა დაფიქსირდა სასტუმროებში, სადაც გაიზარდა როგორც მთლიანი დანახარჯები, ისე ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა, ხოლო რესტორნებში დანახარჯები და საშუალო ტრანზაქციის მოცულობა შემცირდა. კახეთში ორივე ხარჯვით კატეგორიაში მთლიანი უნაყო დანახარჯები და ტრანზაქციის საშუალო მოცულობა გაიზარდა. შემდგომის პერიოდში თბილისსა და კახეთში ზრდის გაგრძელება მოსალოდნელი, ხოლო აჭარაში საფულის პიკური სეზონის დასრულებამ შესაძლოა აქტივობა შეანელოს, ნათქვამია პუბლიკაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes G's ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი აღმასრულებელ ბრძანებას მოაწერა, რომლის მიხედვითაც ფედერალური უწყებები ხელოვნური ინტელექტის აღსანიშნად ტერმინების artificial intelligence-ისა და AI-ის ნაცვლად superintelligence-ისა და SI-ის გამოყენებაზე უნდა გადავიდნენ. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ განვითარებული განსაკუთრებული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად აღემატება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც თავდაპირველად ტერმინ artificial intelligence-ში იგულისხმებოდა კითხულობ სტატიაში. რუსეთმა დიზელის საწვავის ექსპორტზე აკრძალვა გაახანგრძლება. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დიზელისა და სხვა გარკვეული სახის საწვავის ექსპორტის აკრძალვა 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდა. დაწესებული აკრძალვა რუსეთიდან საზღვაო საწვავის ექსპორტზეც ვრცელდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საბანკო სექტორი კაპიტალისა და ლიკვიდობის ჯანსაღმაჩვენებლებს ინარჩუნებს. ამ შესახებ ნათქვამია ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებაში. ამავე პერიოდში გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით საკრედიტო პორტფელის წლიური მასზრდა 14.8% შეადგინა, რაშიც ძირითადი წვლილი ბიზნეს ესხების ზრდამ შეიტანა. 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ესხების მოშვების დამფარდობა კვლავ მისი გრძელვადიანი ტრენდის ქვემოთაა. შესაბამისად, საკრედიტო გაპი უარყოფით ნიშნულს ენარჩუნდება. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში დაფიქსირებული მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სესხების მშობლსთან ფარდობის უარყოფითი გაპი კიდევ უფრო გაიზარდა. კომიტეტის შეფასებით, მდგრადი საკრედიტო აქტივების შენარჩუნებისა და ეკონომიკური ზრდის ტემპის ეტაპობრივი ნორმალიზების პირობებში სესხების მშობლსთან ფარდობა დროთა განმავლობაში მის გრძელვადიან დონეს დაუახლოვდება. აღნიშნული დინამიკის გათვალისწინებით, ამ ეტაპზე კაპიტალის კონტრაციკლური ბუფერის ციკლური კომპონენტის ცვლილების საჭიროება არ ეკვეთება. კომია ინფორმაციაში თემას ვრცლად კომერსანტს ჯიზე გაიცნობით. კომპანია BioFood-ის დამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოწევნა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ ორი თანამგზავრი გაუშვა, რომლებიც პლანეტის ჯანმრთელობას დააკვირდებიან. პირველმა მათგანმა, კოპერნიკუს სენტინელ 3-ცემ, დაიწყო ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის 24 საათიანი გაზომვა და წყლის ფერის უმცირესი ცვლილებები საშიში წყალმცენარეების ყვავილობის დროულად აღმოჩენა. მეორე თანამგზავრი, ფლექსი, ორიენტირებულია მცენარეთა სუნთქვაზე. ის იკვლევს ხმელეთზე არსებულ მწვანე სივრცეს. თემაზე ევროპოლის იწერს. გამოცემა პასპორტ რეპორტსმა ევროპის ქვეყნებში ეროვნული დოკუმენტების სიძლიერის შესახებ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა. იუწყება 34 travel მიმასების თანახმად ესპანეთმა 174 ქულით ევროპის ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. მისი პასპორტი ვიზის გარეშე შესვლის საშუალებას 121 ქვეყანაში იძლევა, ხოლო ჩასვლისას კიდევ 42 ქვეყანაში. 11 ქვეყანაში მოგზაურობისთვის საჭიროა ჩასვლის სავარაუდო დრო, ხოლო 24 მიმართულებით ჩასვლისას ვიზა. ახლა ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე უბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შედანის შესახებ კანონპროექტის თანახმად, რომელიც პარლამენტმა მესამე მოსმენით 91 ხმით მიიღო, უქმდება მოქმედი მრავალსაფეხურიანი სისტემა. 40000 ლარიანი ზღვარი და შესაბამისი განაკვეთები და 1000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება, რომლის ფარგლებშიც ფიზიკური პირი სრულად თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. ინფორმაციას პარლამენტი აგვცელებს. კანონპროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პადა კუჟინაძემ წარადგინა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტით ქონების გადასახადისგან 81000 ოჯახი გათავისუფლდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვრების მორიგი რეკალიბრაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვარი ეტაპობრივად გაიზრდება. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი

0: სამებრ გამოიყენებს ნათქვამი ინფორმაციაში. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდაპროდუქტის ზრდა 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.6%-ით განისაზღვრა ინფორმაციას საქსტატი აგვცელებს. აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. დიდუბეში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება, როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით ტერიტორია კომპანიის საკუთრებაში სულ ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით. სულ ახლახან გადმოვიდა ეს სივრცე ჩვენს საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე სრულიად განსხვავებული ეკოსისტემა შევქმნით სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით. თითოეული ადამიანი, ვინც ამ პროექტში ცხოვრობს ან ესტუმრება, თავს დაფასებულად იგრძნობს. პროექტში ძალიან ძლიერი არქიტექტურული კომპანია ჩაერთო, რომელსაც მალე განვაცხადებთ. ეს კომპანია ახალ პროექტის გეგმარებაზე მუშაობს, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ ორი თანამგზავრი გაუშვა, რომლებიც პლანეტის ჯანმრთელობას დააკვირდებიან. პირველმა მათგანმა, კოპერნიკუს სენტინელ 3C-მ, დაიწყო ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის 24 საათიანი გაზომვა და წყლის ფერის უმცირესი ცვლილებები ცაშიში წყალმცენარეების ყვავილობის დროულად აღმოჩენა. მეორე თანამგზავრი, ფლექსი, ორიენტირებულია მცენარეთა სუნთქვაზე. ის იკვლევს ხმელეთზე არსებულ მწვანე სივრცეს. თემაზე ევროპულსი წერს. Forbes G-ის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი აღმასრულებელ ბრძანებას მოაწერა, რომლის მიხედვითაც ფედერალური უწყებები ხელოვნური ინტელექტის აღსანიშნად ტერმინებს artificial intelligence-ისა და AI-ის ნაცვლად super intelligence-ისა და AI-ის გამოყენებაზე უნდა გადავიდნენ. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ განვითარებული განსაკუთრებული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად აღემატება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც თავდაპირველად ტერმინ artificial intelligence-ში იგულისხმებოდა, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდავი ქუთაისში +21, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +17, ბაკურიაში +14, ვესტიაში +17, გუდაუში +7, ხოლო ბახმაროში +8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +16, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +19 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +21, ამბროლაუში +18, ხოლო წყალტუბოში +21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +25, ბაქოშიც +25, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლიო ბანკის ახალი კვლევა შუადერებნის მზარდ როლს და მის ეკონომიკურ პოტენციალს კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარი იოსელიანმა სოფლიო ბანკის ანგარიშთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რიგი ღონისძიებებით და ინფრასტრუქტურული პროექტებით 2040 წლამდე ტვირთბრუნვის გაზრდა დაახლოებით 4-ჯერ არის მოსალოდნელი და ასევე ტვირთის გადაზიდვის დროის დაახლოებით 2-3-ით შემცირება მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური ეფექტი, რაც მოსალოდნელი აღნიშნული ღონისძიებების გადარების საფუძველზე. კვლევის თანახმად მშპ რეგიონში დაახლოებით 3.3%-ით გაიზრდება, ასევე შეიქმნება დაახლოებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი. ამ ყველაფერს საქართველო პასუხობს მწყობრი და თანმიმდევრული ხედვით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემა, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომპანია ბაია ფუდის დამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ევროსტატის ცნობით ევროკავშირში კომერციული რეისების რაოდენობა მამზაფხულს 2 მილიონს გადააჭარბა, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. მასალის თანახმად ივნისში ეს მაჩვენებელი 662.58000 იყო, გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 2.1%-იანი ზრდა. ივლისში 719.13000 ზრდა 2.8%, აგვისტოში 708.98000 ზრდა 2.3%. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. Forbes G-ის ცნობით, Reuters-ის მიერ შესწავლილ აიპოს განაცხადში კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 17:40-ზე ბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისში არსენალის მთის ტერიტორიასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის მთავარი მიზანია არსენალის მთის ტერიტორიასთან თბილისის არსებულ საგზაო ქსელთან ეფექტიანი და უსაფრთხო დაკავშირება და ტერიტორიასთან რამდენიმე მიმართულებიდან მისასვლელი საგზაო კავშირების შექმნა. პროექტმა ასევე ხელი უნდა შეუწყოს სატრანსპორტო ნაკადების უკეთ გადანაწილებას და დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოძრაობის განტვირთვას. თანამედროვე ინფორმაციაში თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომპანია ბაიაფუდის ამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თარო შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Lonely Planet მარ რეიტინგი Best in Travel 2027 გამოაქვეყნა. ინფორმაციას Bank Business Travel-ი აქვეყნებს. ჩამონათვალში 50 პუნქტია 25 ადგილი, რომელთა მონახულება ცხრის და 25 გამოცდილება, რომელთა განცდა ცხრის. კვლევის მთავარი მახასიათებელი იყო მისი ფოკუსირება იშვიათ და ძნელად მისადგომ ადგილებზე. ბევრი მათგანი ნამდვილად ექსკლუზიური გახდა overbooking-ის და overtourism-ის ფონზე. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები აგვისტოში წინა წელთან შედარებით 23.8%-ით გაიზარდა. ივლისში ფასები 16.9%-ით, ივნისში 13.7%-ით, მაისში 20.7%-ით, აპრილში 20.8%-ით და მარტში 12.9%-ით გაიზარდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დავბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროსტატის ინფორმაციით 2026 წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირიდან საქართველოს 2140 მოქალაქე გააძევეს მესამე ქვეყანაში. მედის ინფორმაციით მეორე კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნებმა არაწევრი სახელმწიფოების 110,325 მოქალაქეზე გასცეს ქვეყნიდან გაძევების ბრძანება. ეს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 12%-ით შემცირებული მაჩვენებელია, ხოლო მესამე ქვეყნებში ევროკავშირიდან 36,825 ადამიანი დაბრუნდა, რაც წლიურ ჭრილში 9.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. 30 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 121,000 ტონა ყურძნიდან 99.3% მაღალი და საშუალო ხარისხისაა და მხოლოდ 0.7% უხარისხო და მკვახე. მაღალი და საშუალო ხარისხის 120,014 ტონა ხოლო მკვახე და უხარისხო 946 ტონა ყურძენია, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის მოსავალი 9000-მდე მევენახემ დააბინავა. სახელმწიფო საწარმოშობის მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 21 ლოკაციაზე. იბარებს რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონამდეა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს. BMG წერს, რომ დღეს 30 სექტემბერს უშედეგოდ პრეტენდენტის გარეშე დასრულდა შეფასება საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც მესტიის დამარმეფის სახელობის აეროპორტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობას ითვალისწინებდა. ტენდერი, რომლის სავარაუდო ღირებულება 15 მილიონ 47

ეკუთვნის ტენდერის პირობების თანახმად მონაწილე კომპანიას 2022 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ჯამში არანაკლებ 26 მილიონი ლარის ღირებულების სამშენებლო სამუშაოები უნდა ქონოდა შესრულებული. ამასთან მოეთხოვებოდა მსგავსი სირთულის ადმინისტრაციული, კომერციული ან სატრანსპორტო საშუალების დანიშნულების მინიმუმ 1-10 მილიონიანი ან 2 ჯამურად 16 მილიონი ლარის ღირებულების ობიექტის მშენებლობის გამოცდილება, ვკითხულობთ სტატიაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში 4 ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა ინდოეთის, ეგვიპტის, თურქეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, ტაილანდის, ლიბანის, უზბეკეთის, ბელარუსის, განას, იორდანიის, პაკისტანის, ნიგერიის, ფილიპინების, ჩინეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. მიმდინარე წელს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ქვეყნიდან გაძევებულია 3000-ზე მეტი პირი, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ევროპის ანტიკორუფციული ზედამხედველობის უმაღლესი ორგანო დატოვა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ Associated Press იწერს. როგორც Associated Press იწერს, ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს საერთაშორისო და მრავალმხრივი ორგანიზაციებიდან გამოსვლის გეგმას და მათ საკუთარი უფლებამოსილების გადაჭარბებაში, არა ეფექტიანობაში და ან ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკასთან შეუსაბამობაში. დანაშაულებს. ევროკავშირიდან გასულამ დიდ ბრიტანეთს უფრო მეტი ზიანი მოუტანა, ვიდრე სარგებელი. IPN წერს, რომ ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანას გააცნობს თავის ხედვას, რომელიც ევროპელ პარტნიორებთან ბრიტანეთის გრძელ ვადიან ურთიერთობებს უკავშირდება. ახლა ამბებს ვფრცლად ბორდალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში 18:00 და 20:00 ბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +21, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +17, ბაკურიაში +14, ვესტიაში +17, გუდაუში +7, ხოლო ბახმაროში +8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +16, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +19 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +21, ამბროლაუში +18, ხოლო წყალტუბოში +21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +25, ბაქოშიც +25, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სოფლიო ბანკის უახლესი ანგარიში ნაცვლად დადასტურებს, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის როლი ფაქტობრივად სტრატეგიულად შეუცვლელია შუადერეფნის სახელმწიფოებისთვისა იმ სავაჭრო ინტერესებისთვის, რომლებიც ცენტრალურ აზიას, აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობისთვის არსებობს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ სოფლიო ბანკის ახლად გამოქვეყნებული ანგარიშის შეფასებისას. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის თქმით, დერეფნის ტიანობის გაზრდა პირდაპირ უკავშირდება ქვეყანაში მიმდინარე მსხვილ ინვესტიციებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზეთ. BPN წერს, რომ თელავის აეროპორტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის სამშენებლო სამუშაოებისთვის გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება დასრულდა. სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, პროექტის განხორციელების სურვილი ერთმა კომპანიამ გამოხატა, ამჟამად კი შერჩევა შეფასების ეტაპი მიმდინარეობს. შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა მხოლოდ შპს Build Kings-მა მიიღო. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 13,275,126 მეტილარია. კომპანიამ კი აეროპორტების გაერთიანებას სამუშაოების შესრულება 11,650,000 ლარად შესთავაზა, საკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ნებადართო განაახლოს მიგრანტების იმ ქვეყანაში დეპორტაცია, რომლებიც მათი წარმოშობის ქვეყნები არ არის. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სასამართლომ დროებით შეაჩერა ბოსტონში მოქმედი ამერიკის შეერთებული შტატების რაიონული მოსამართლის ბრაიან მერფის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის პოლიტიკა, რომელიც მიგრანტების ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში გაძევებას ითვალისწინებს, უკანონოა. სასამართლო ასევე დათანხმდა, რომ დავის მხარეების არგუმენტებს დეკემბერში მოუსმინოს, რის შემდეგაც ამ პოლიტიკის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოიტანს. Fast Fashion-ის კომპანია Shein-ის აქციები სამშაბათ 14%-ამდე დაეცა და რეკორდულ მინიმუმს მიაღწია, მას შემდეგ რაც კომპანიამ კვარტალური მოგების 67%-იანი ვარდნა გამოაცხადა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ Reuters-ის ცნობით Shein-ის მიერ გამოქვეყნებულ პირველ ფინანსურ შედეგებში ჩანს, რომ მეორე კვარტალში მოგება $228 მილიონი შეადგინა. მოგების მაჩვენებელი კი გასული წლის 6.2%-დან 0.1%-ამდე შემცირდა. ანალიტიკოსების შეფასებით, შედეგებზე გავლენა იქონია გაზრდილმა სატრანსპორტო და ავიაგადასიტვის ხარჯებმა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე, განსაკუთრებით ზუსტი აღმოჩნდა ევროპის ბაზარი, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 18:40-ზე დავბრუნდით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოს სურსაც დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების შესახებ ეროვნული სტრატეგია ეკნება, რომელიც საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ფაო საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ჯუბა მარუაშვილმა განუცხადა შესაბამის დოკუმენტზე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. მისი ვეთქმით, სტრატეგიაში გაიწერება გრძელვადიანი ხედვა ქვეყანაში სურსათის დანაკარგების შემცირებისა და გადანაწილების შესახებ, ასევე იმის შესახებ, თუ რა როლი ექნება მთელ ამ პროცესში სახელმწიფოს, საერთაშორისო პარტნიორებს, საზოგადოებას, ბიზნესსა და სამოქალაქო სექტორს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. 2026 წლის აგვისტოში TBC ბანკის არხებით გაწეული მომხმარებელთა უნახტო დანახარჯები და ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურ ზრდას განაგრძობს. მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკას TBC კაპიტალი აქვეყნებს. სასტუმროებში უნახტო დანახარჯები წლიურად 22%-ით გაიზარდა 2026 წლის აგვისტოში, რესტორნებში უნახტო დანახარჯები წლიურად 21%-ით გაიზარდა, ხოლო საშუალო დანახარჯი ერთ ტრანზაქციაზე 40 ლარს გაუტოლდა. ამავე თვეში დასაცმელსა და აქსესუარებზე უნახტო დანახარჯები წლიურად 18%-ით გაიზარდა, მკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: რუსეთმა დიზელის საწვავის ექსპორტზე აკრძალვა გაახანგრძლივა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დიზელისა და სხვა გარკვეული სახის საწვავის ექსპორტის აკრძალვა 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდა. დაწესებული აკრძალვა რუსეთიდან საზღვაო საწვავის ექსპორტზეც ვრცელდება. გამოცემა პასპორტ რეპორტსმა ევროპის ქვეყნებში ეროვნული დოკუმენტების სიძლიერის შესახებ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა. იუწყება 34 travel me. მასალის თანახმად, ესპანეთმა 74 ქულით ევროპის ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. მისი პასპორტი ვიზის გარეშე შესვლის საშუალებას იძლევა 121 ქვეყანაში, ხოლო ჩასვლისას კიდევ 42 ქვეყანაში. 11 ქვეყანაში მოგზაურობისთვის საჭიროა ჩასვლის სავარაუდო დრო, ხოლო 24 მიმართულებით ჩასვლისას ვიზა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით, პირდაპირ ეთერში 19 საათზე ვბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საღამოშიდობის მენათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს 2027 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვერსია წარუდგინა, რომლის მიხედვით 2027-2030 წლების მაკროეკონომიკური პარამეტრების შედარებით კონსერვატიული პროგნოზების მიხედვით არის დაგეგმილი აღნიშნული სრულ თანხვედრაშია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზებთან და ითვალისწინებს რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2027 წლისთვის შეადგენს 5%, ხოლო მომდევნო წლებში 5.2-5.3% ფარგლებში. ინფორმაციას ფინანსთა ministro arcelebs nominaluri mtliani shida produkti 2027 წელს 8.9% იზრდება და 126.4 მილიარდი ლარია. შემდგომ წლებში ზრდის პროგნოზი საშუალოდ 8.5%-ია და 2030 წლისთვის 161 მილიარდ ლარს აჭარბებს. ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი 2027 წლის ბოლოსთვის $12,000, ხოლო 2030 წლისთვის $15,000 საჭარბებს. ინფლაციის მაჩვენებელს მომდევნო წელს კლებადი ტენდენცია იქნება და წლის ბოლოსთვის მის მიზნობრივ მაჩვენებელს 3%-ს დაუბრუნდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცელად კომერსანტჩი გაეცნობა. 30 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებული 121 ტონა ყურძნიდან 99.3% მაღალი და საშუალო ხარისხისაა და მხოლოდ 0.7%-ია უხარისხო და მკვახე. მაღალი და საშუალო ხარისხის 120.014 ტონა, ხოლო მკვახე და უხარისხო 956 ტონა ყურძენია. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის მოსავალი 9000-მდე მევენახემ დააბინავა. სახელმწიფო საწარმო შპს მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვა და სხვა მუნიციპალიტეტში 21 ლოკაციაზე იბარებს. რთველი კახეთში ფიზიკურ ფაზაშია. მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320.000 ტონამდეა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. BMG წერს, რომ დღეს 30 სექტემბერს უშედეგოდ პრეტენდენტის გარეშე დასრულდა შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც მესტიის თამარ მეფის სახელობის აეროპორტის

0: 2600 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიის კეთილმოწყობა პარკინგის ჩათვლით. პროექტის არქიტექტურული კონცეფცია კომპანია Green Studios ეკუთვნის. ტენდერის პირობების თანახმად მონაწილე კომპანიას 2022 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ჯამში არანაკლებ 26 მილიონი ლარის ღირებულების სამშენებლო სამუშაოები უნდა ჰქონოდა და შესრულებული. ამასთან მოეთხოვებოდა მსგავსი სირთულის ადმინისტრაციული, კომერციული ან სატრანსპორტო დანიშნულების მინიმუმ 1-10 მილიონიანი ან 2-16 მილიონი ლარის არის ღირებულების ობიექტის მშენებლობის გამოცდილება ვკითხულობთ სტატიაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა ინდოეთის, ეგვიპტის, თურქეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, ტაილანდის, ლიბანის, უზბეკეთის, ბელარუსის, განის, იორდანიის, პაკისტანის, ნიგერიის, ფილიპინების, ჩინეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. მიმდინარე წელს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ქვეყნიდან გაძევებულია 3000-ზე მეტი პირი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ევროპის ანტიკორუფციული ზანამხედველობის უმაღლესი ორგანო დატოვა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ Associated Press იწერს. როგორც Associated Press-ის ფურცლებიდან ვიგებთ, ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს საერთაშორისო და მრავალმხრივ ორგანიზაციებიდან გამოსვლის გეგმას და მათ საკუთარი უფლებამოსილების გადაჭარბებაში არაეფექტიანობაში ან ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკასთან შეუსაბამოს ვაშია დანაშაულებს. ევროკავშირიდან გასვლამ დიდ ბრიტანეთს უფრო მეტი ზიანი მოუტანა, ვიდრე სარგებელი. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ დიდ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანას გააცნობს თავის ხედვას, რომელიც ევროპელ პარტნიორებთან ბრიტანეთის გრძელვადიან ურთიერთობებს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში 19:00-დან 20:00-მდე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდევი ქუთაისში +21, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +17, ბაკურიაში +14, ვესტიაში +17, გუდაუში +7, ხოლო ბახმაროში +8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +16, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +19 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +21, ამბროლაუში +18, ხოლო წყალტუბოში +21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +25, ბაქოშიც +25, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: რომეცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მსოფლიო ბანკის უახლესი ანგარიში ნათლად დადასტურებს, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის როლი ფაქტობრივად სტრატეგიულად შეუცვლელია შუადერეფნის სახელმწიფოებისთვის და იმ სავაჭრო ინტერესებისთვის, რომლებიც ცენტრალურ აზიას, აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობისთვის არსებობს, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ მსოფლიო ბანკის ახლად გამოქვეყნებული ანგარიშის შეფასებისას. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თავმჯდომარის თქმით, დერეფნის ეფექტიანობის გაზრდა პირდაპირ უკავშირდება ქვეყანაში მიმდინარე მსხვილ ინვესტიციებს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.

0: VPN-ი წერს, რომ თელავის აეროპორტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის სამშენებლო სამუშაოებისთვის გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება დასრულდა. სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, პროექტის განხორციელების სურვილი ერთმა კომპანიამ გამოხატა, ამჟამად კი შერჩევა შეფასების ეტაპი მიმდინარეობს. ČPS საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა მხოლოდ ČPS Build Kings-მა მიიღო. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 13,275,116 ლარია. კომპანიამ კი აეროპორტების გაერთიანებას სამუშაოების შესრულება 11,650,000 ლარად შესთავაზა. კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ნება დართო განაახლოს მიგრანტების იმ ქვეყნებში დეპორტაცია, რომლებიც მათი წარმოშობის ქვეყნები არ არის. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სასამართლომ დროებით შეაჩერა ბოსტონში მოქმედი ამერიკის შეერთებული შტატების რაიონული მოსამართლის ბრაიან მერფის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის პოლიტიკა, რომელიც მიგრანტების ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყნებში გაძევებას ითვალისწინებს, უკანონოა. სასამართლო ასევე დათანხმდა, რომ დავის მხარების არგუმენტებს დეკემბერში მოუსმინოს, რის შემდეგაც ამ პოლიტიკის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოიტანს. Fast Fashion-ის კომპანია შეინის აქციები სამშაბათ 14%-ამდე დაეცა და რეკორდულ მინიმუმს მიაღწია, მას შემდეგ რაც კომპანიამ კვარტალური მოგების 67%-იანი ვარდნა გამოაცხადა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ როიტერის ცნობით, შეინის მიერ გამოქვეყნებულ პირველ ფინანსურ შედეგებში ჩანს, რომ მეორე კვარტალში მოგებამ $228 მილიონი შეადგინა. მოგების მაჩვენებელი კი გასული წლის 6.2%-დან 2.1%-ამდე შემცირდა. ანალიტიკოსების შეფასებით, შედეგებზე გავლენა იქონია გაზრდილმა სატრანსპორტო და გადაზიდვების ხარჯებმა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტების ფონზე. განსაკუთრებით სუსტი აღმოჩნდა ევროპის ბაზარი. კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში 19:40.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფორტე ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: is there
1: ახალი ამბები კომერსანტზე
2: საღამოში დუბის მენათია ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 19 საათი და 40 წუთი

პირდაპირ ეთერში უმრისანდის ახალი ამბებია. საქართველოს სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების შესახებ მალე ეროვნული სტრატეგია ექნება, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ფაუ საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა ჯუბა მარუაშვილმა განუცხადა შესაბამის დოკუმენტზე გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. მისი თქმით, სტრატეგიაში გაიწერება გრძელვადიანი ხედვა ქვეყანაში სურსათის დანაკარგების შემცირებისა და გადანაწილების შესახებ, ასევე იმის შესახებ, თუ რა როლი ექნება მთელ ამ პროცესში სახელმწიფო საერთაშორისო პარტნიორებს, საზოგადოებას, ბიზნესსა თუ სამოქალაქო სექტორს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ორი წლის აგვისტოში თიბის ბანკის არხებით გაწეული მომხმარებელთა უნახტო დანახარჯები და ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურ ზრდას განაგრძობს. მომხმარებლის დანახარჯების დინამიკას თიბის კაპიტალი აქვეყნებს. სასტუმროებში უნახტო დანახარჯები წლიურად 22% გაიზარდა 2026 წლის აგვისტოში. რესტორნებში უნახტო დანახარჯები წლიურად 21% გაიზარდა, ხოლო საშუალო დანახარჯი ერთ ტრანზაქციაზე 40 ლარს გაუტოლდა. ამავე თვეში ტანსაცმელსა და აქსესუარებს უნახტო დანახარჯები წლიურად 18% გაიზარდა, გეთხოვთ პუბლიკაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთმა დიზელის საწვავის ექსპორტზე აკრძალვა გაახანგრძლივა. IPN წერს, რომ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დიზელისა და სხვა გარკვეული სახის საწვავის ექსპორტის აკრძალვა 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდა. დაწესებული აკრძალვა რუსეთიდან საზღვაო საწვავის ექსპორტზეც ვრცელდება. გამოცემა პასპორტ რეპორტსმა ევროპის ქვეყნებში ეროვნული დოკუმენტების სიძლიერის შესახებ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა. იუწყება 34 Travel.me. მასალის თანახმად, ესპანეთმა 174 ქულით ევროპის ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. მისი პასპორტი ვიზის გარეშე შესვლის საშუალებას იძლევა 121 ქვეყანაში, ხოლო ჩასვლისას კიდევ 42 ქვეყანაში. 11 ქვეყანაში მოგზაურობისთვის საჭიროა ჩასვლის სავარაუდო დრო, ხოლო 24 მიმართულებით ჩასვლისას ვიზა. ახლა ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში 20 საათზე ვბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საღამოშიდობის მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს 2027 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვერსია წარუდგინა, რომლის მიხედვით 2027-2030 წლების მაკროეკონომიკური პარამეტრების შედარებით კონსერვატიული პროგნოზების მიხედვით არის დაგეგმილი. აღნიშნული სრულ თანხვედრაში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზებთან და ითვალისწინებს. რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2027 წლისთვის შეადგენს 5%, ხოლო მომდევნო წლებში 5.2-5.3% ფარგლებშია. ფინანსთა სპინასთა სამინისტრო აღწერებს. ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2027 წელს 8.9% იზრდება და 126.4 მილიარდ დოლარს შეადგენს. შემდგომ წლებში ზრდის პროგნოზი საშუალოდ 8.5%-ია და 2030 წლისთვის 161 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ერთულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი 2027 წლის ბოლოსთვის 12.000 დოლარს, ხოლო 2030 წლისთვის 15.000 დოლარს აჭარბებს. ინფლაციის მაჩვენებელს მომდევნო წელს კლებადი ტენდენცია ექნება და წლის ბოლოსთვის მის მიზნობრივ მაჩვენებელს 3%-ს დაუბრუნდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს. ტრამპთაურ თბილისის სამშენებლო სამუშაოები სავარაუდოდ გაზაფხულიდან დაიწყება, როგორც ინვეას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ამ ეტაპზე პროექტირების აქტიური პროცესი მიმდინარეობს. ამასთან უკვე დაწყებულია ბინების ჯავშნების მიღება. The Trump Organization-ის ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლა რომ ხმაურიან იქნებოდა, ამას ველოდით. ბრენდი ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმატებული. აუცილებლად აღსანიშნავია ერიკ ტრამპის კეთილგანწყობა ქვეყნის მიმართ. ეს არის ძალიან წარმატებული ბრენდი, როდესაც ტრამპთაურ ნიუ-იორკი აშენდა, ეს იყო ყველაზე წარმატებული პროექტი იმ დროისთვის უძრავი ქონების ინდუსტრიაში. შესაბამისად, როდესაც Trump Organization იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ამა თუ იმ ქვეყანაში იყოს წარმოდგენილი თავისი ბრენდით, ეს არის იმის დადასტურება, რომ ეს ქვეყანა და ეს ქალაქი, საქართველო და თბილისი, არის ადგილი, სადაც ასეთი პროექტები შეიძლება განახორციელო, აღნიშნა ლევან ფხაკაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. BMG წერს, რომ დღეს 30 სექტემბერს უშედეგოდ პრეტენდენტის გარეშე დასრულდა შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც მესტიის თამარ მეფის სახელობის აეროპორტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობას ითვალისწინებდა. ტენდერი, რომლის სავარაუდო ღირებულება 15 მილიონ 47 000 ლარი იყო, იმ მიზეზით ჩავარდა, რომ წინადადებების მიღების ვადაში 25-30 სექტემბერი მონაწილეობა არცერთ კომპანიას არ მიუღია. პროექტის მიხედვით მესტიის აეროპორტში 950 კვადრატული მეტრი საერთო ფართობის ახალი თანამედროვე საფასადო და შემინული სისტემებით აღჭურვილი ტერმინალი უნდა აშენებულიყო. შენობას ფუნქციურად უნდა მოეცვა მოსაცდელი და სარეგისტრაციო სივრცეების ჩასხდომისა და მოფრენის დარბაზები, ბარგის მიღება-გაცემის ზონები, უსაფრთხოების კონტროლის ზონა და საოფისე ფართები.

0: 2 ჯამურად 16 მილიონი ლარის ღირებულების ობიექტის მშენებლობის გამოცდილება ვკითხულობთ სტატიაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა ინდოეთის, ეგვიპტის, თურქეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, ტაილანდის, ლიბანის, უზბეკეთის, ბელარუსის, განას, იორდანიის, პაკისტანის, ნიგერიის, ფილიპინების, ჩინეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. მიმდინარე წელს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ქვეყნიდან გაძევებულია 3000-ზე მეტი პირი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ევროპის ანტიკორუფციული სამხედროების უმაღლესი ორგანო დატოვა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ Associated Press იწერს. როგორც Associated Press იწერს, ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს საერთაშორისო და მრავალმხრივი ორგანიზაციებიდან გამოსვლის გეგმას და მათ საკუთარი უფლებამოსილების გადაჯარბებაში, არაეფექტიანობაში ან ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკასთან შეუსაბამობაში ადანაშაულებს. ევროკავშირიდან გასვლამ დიდ ბრიტანეთს უფრო მეტი ზიანი მოუტანა, ვიდრე სარგებელი. IPN-ი წერს, რომ ამ შესახებ დიდ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანას გააცნობს თავის ხედვას, რომელიც ევროპელ პარტნიორებთან ბრიტანეთის გრძელვადიან ურთიერთობებს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში რამდენიმე წუთში. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +21, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +17, ბაკურიაში +14, ვესტიაში +17, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +16, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +19 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +21, ამბროლაუში +18, ხოლო წყალტუბოში +21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +25, ბაქოშიც +25, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტზე.
1: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: სოფლიო ბანკის ახალი კვლევა შუადერებნის მზარდ როლს და მის ეკონომიკურ პოტენციალს კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა სოფლიო ბანკის ანგარიშთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რიგი ღონისძიებებით და ინფრასტრუქტურული პროექტებით 2040 წლამდე ტვირთბრუნვის გაზრდა დაახლოებით 4ჯერ არის მოსალოდნელი და ასევე ტვირთის გადაზიდვის დროის დაახლოებით 2-3-ით შემცირება მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური ეფექტი, რაც მოსალოდნელი აღნიშნული ღონისძიებების გადარების საფუძველზე. კვლევის თანახმად, მშპ რეგიონში დაახლოებით 3.3%-ით გაიზარდება, ასევე შეიქმნება დაახლოებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი. ამ ყველაფერს საქართველოს პასუხობს მწყობრი და თანმიმდევრული ხედვით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემა, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომპანია ბაია ფუდის დამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ევროსტატის ცნობით ევროკავშირში კომერციული რეისების რაოდენობა მამზაფხულს 2 მილიონს გადააჭარბა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ივნისში ეს მაჩვენებელი 662.58000 იყო, გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 2.1%-იანი ზრდა. ივლისში 79.93000 ზრდა 2.8%, აგვისტოში 708.98000 ზრდა 2.3%. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. Forbes G-ის ცნობით, Reuters-ის მიერ შესწავლილ აიპოს განაცხადში, კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისში არსენალის მთის ტერიტორიასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის მთავარი მიზანია არსენალის მთის ტერიტორიასთან თბილისის არსებულ საგზაო ქსელთან ეფექტიანი და უსაფრთხო დაკავშირება და ტერიტორიასთან რამდენიმე მიმართულებიდან მისასვლელი საგზაო კავშირების შექმნა. პროექტმა ასევე ხელი უნდა შეუწყოს სატრანსპორტო ნაკადების უკეთ გადანაწილებას და დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოძრაობის განტვირთვას. თანდგომია ინფორმაციაში თემას ვრცლად კომერსანტჯის გაეცნობთ. კომპანია ბაია ფუდის ამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Lonely Planet მარ რეიტინგი Best in Travel 2027 გამოაქვეყნა. ინფორმაციას Bank Business Travel-ი აქვეყნებს. ჩამონათვალში 50 პუნქტი 25 ადგილი, რომელთა მონახულება ცხირს და 25 გამოცდილება, რომელთა განცდა ცხირს. კვლევის მთავარი მახასიათებელი იყო მისი ფოკუსირება იშვიათ და ძნელად მისადგომ ადგილებზე. ბევრი მათგანი ნამდვილად ექსკლუზიური გახდა overbooking-ის და overtourism-ის ფონზე. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები აგვისტოში წინა წელთან შედარებით 23.8%-ით გაიზარდა. ივლისში ფასები 16.9%-ით, ივნისში 13.7%-ით, მაისში 20.7%-ით, აპრილში 20.8%-ით და მარტში 12.9%-ით გაიზარდა, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: 1 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შედანის შესახებ კანონპროექტის თანახმად, რომელიც პარლამენტმა მესამე მოსმენით 91 ხმით მიიღო, უქმდება მოქმედი მრავალსაფეხურიანი სისტემა. 40,000 ლარიანი ზღვარი და შესაბამისი განაკვეთები და 1,100 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება, რომლის ფარგლებშიც ფიზიკური პირი სრულად თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. ინფორმაციას პარლამენტი აგვცელებს. კანონპროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პადა კვიჟინაძემ წარადგინა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტით ქონების გადასახადისგან 91,000 ოჯახი გათავისუფლდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვრების მორიგი რეკალიბრაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვარი ეტაპობრივად გაიზრდება. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, ეს ზღვარი 2027 წლის 1 თებერვლიდან 2000 ლარამდე, ხოლო 2027 წლის 1 სექტემბრიდან 2500 ლარამდე გაიზრდება. აღნიშნული ცვლილება ხელს უწყობს მცესხებლების ჭარბვალიანობის რისკების შერბილებასა და ფინანსური სისტემის მდგრადობას. საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის მუდმივ მონიტორინგს, საშინაო და საგარეო რისკების შეფასებას და შესაძლო რისკების მინიმიზაციისთვის მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს საჭიროებისამებრ გამოიყენებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. წინასწარ შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.6%-ით განისაზღვრა, ინფორმაციას საქსტატი აგვცელებს. აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგ დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. დიდუბეში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება, როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით ტერიტორია კომპანიის საკუთრებაში სულ ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით. სულ ახლახან გადმოვიდა ეს სივრცე ჩვენს საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე სრულიად განსხვავებული ეკოსისტემა შევქმნით: სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით. თითოეული ადამიანი, ვინც ამ პროექტში ცხოვრობს ან ესტუმრება, თავს დაფასებულად იგრძნობს. პროექტში ძალიან ძლიერი არქიტექტურული კომპანია ჩაერთო, რომელსაც მალე განვაცხადებდა. ეს კომპანია ახალ პროექტის გეგმარებაზე მუშაობს, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: აღმასრულებელ ბრძანებას მოაწერა, რომლის მიხედვითაც ფედერალური უწყებები ხელოვნური ინტელექტის აღსანიშნად ტერმინებს artificial intelligence-ისა და AI-ის ნაცვლად super intelligence-ისა და SI-ის გამოყენებას უნდა გადავიდნენ. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ განვითარებული განსაკუთრებული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად აღემატება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც თავდაპირველად ტერმინ artificial intelligence-ში იგულისხმებოდა, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23 რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი ბაკურენში პლუს 14 მესტიაში ასევე 14 გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება აბასთუმაში პლუს 16 ლოპოტას ტბაზე პლუს 23 ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 22 შაურის ტბაზე პლუს 20 ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მსოფლიო ბანკის ახალი კვლევა შუადერებნის მზარდ როლს და მის ეკონომიკურ პოტენციალს კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა მსოფლიო ბანკის ანგარიშთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რიგი ღონისძიებებით და ინფრასტრუქტურული პროექტებით 2040 წლამდე ტვირთბრუნვის გაზრდა დაახლოებით 4ჯერ არის მოსალოდნელი და ასევე ტვირთის გადაზიდვის დროის დაახლოებით 2-3-ით შემცირება მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური ეფექტი, რაც მოსალოდნელია აღნიშნული ღონისძიებების გადარების საფუძველზე. კვლევის თანახმად, მშპ რეგიონში დაახლოებით 3.3%-ით გაიზარდება, ასევე შეიქმნება დაახლოებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი. ამ ყველაფერს საქართველოს პასუხობს მწყობრი და თანმიმდევრული ხედვით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემა, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომპანია ბაია ფუდის დამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ევროსტატის ცნობით, ევროკავშირში კომერციული რეისების რაოდენობა მამზაფხულს 2 მილიონს გადააჭარბა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. მასალის თანახმად, ივნისში ეს მაჩვენებელი 662.58000 იყო. გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 2.1%-იანი ზრდა. ივლისში 79.93000 ზრდა 2.8%, აგვისტოში 708.98000 ზრდა 2.3%. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. Forbes G-ის ცნობით, Reuters-ის მიერ შესწავლილ აიპოს განაცხადში, კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისში არსენალის მთის ტერიტორიასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის მთავარი მიზანია არსენალის მთის ტერიტორიასთან თბილისის არსებულ საგზაო ქსელთან ეფექტიანი და უსაფრთხო დაკავშირება და ტერიტორიასთან რამდენიმე მიმართულებიდან მისასვლელი საგზაო კავშირები შექმნა. პროექტმა ასევე ხელი უნდა შეუწყოს სატრანსპორტო ნაკადების უკეთ გადანაწილებას და დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოძრაობის განტვირთვას. თანდგომია ინფორმაციაში თემას ვხსოვთ კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომპანია ბაიაფუდის ამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თარო შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Lonely Planet მარ რეიტინგი Best in Travel 2027 გამოაქვეყნა. ინფორმაციას Bank Business Travel-ი აქვეყნებს. ჩამონათვალში 50 პუნქტია 25 ადგილი, რომელთა მონახულება ცხირს და 25 გამოცდილება, რომელთა განცდა ცხირს. კვლევის მთავარი მახასიათებელი იყო მისი ფოკუსირება იშვიათ და ძნელად მისადგომ ადგილებზე. ბევრი მათგანი ნამდვილად ექსკლუზიური გახდა overbooking-ის და overtourism-ის ფონზე. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები აგვისტოში წინა წელთან შედარებით 23.8%-ით გაიზარდა. ივლისში ფასები 16.9%-ით, ივნისში 13.7%-ით, მაისში 20.7%-ით, აპრილში 20.8%-ით და მარტში 12.9%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტი ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტი

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: მესამე მოსმენით 91 ხმით მიიღო, უქმდება მოქმედი მრავალ საფეხურიანი სისტემა, 40,000 ლარიანი ზღვარი და შესაბამისი განაკვეთები და 1,100 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება, რომლის ფარგლებშიც ფიზიკური პირი სრულად თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. ინფორმაციას პარლამენტი ავრცელებს. კანონპროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პაატა კვიჟინაძემ წარადგინა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტით ქონების გადასახადისგან 91,000 ოჯახი გათავისუფლდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვრების მორიგი რეკალიბრაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვარი ეტაპობრივად გაიზრდება. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, ეს ზღვარი 2027 წლის 1 თებერვლიდან 2000 ლარამდე, ხოლო 2027 წლის 1 სექტემბრიდან 2500 ლარამდე გაიზრდება. აღნიშნული ცვლილება ხელს უწყობს მსესხებლების ჭარბვალიანობის რისკების შერბილებასა და ფინანსური სისტემის მდგრადობას. საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის მუდმივ მონიტორინგს, საშინაო და საგარეო რისკების შეფასებას და შესაძლო რისკების მინიმიზაციისთვის მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს საჭიროებისამებრ გამოიყენებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. წინასწარ შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.6%-ით განისაზღვრა, ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. დიდუბეში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება, როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით ტერიტორია კომპანიის საკუთრებაში სულ ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით. სულ ახლახან გადმოვიდა ეს სივრცე ჩვენს საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე სრულიად განსხვავებული ეკოსისტემა შევქმნით: სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით. თითოეული ადამიანი, ვინც ამ პროექტში ცხოვრობს ან ესტუმრება, თავს დაფასებულად იგრძნობს. პროექტში ძალიან ძლიერი არქიტექტურული კომპანია ჩაერთო, რომელსაც მალე განვაცხადებდა. ეს კომპანია ახალ პროექტის გეგმარებაზე მუშაობს, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ ორი თანამგზავრი გაუშვა, რომლებიც პლანეტის ჯანმრთელობას დააკვირდებიან. პირველმა მათგანმა, კოპერნიკუს სენტინელ 3C-მ, დაიწყო ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის 24-საათიანი გაზომვა და წყლის ფერის უმცირესი ცვლილებები ჩაშიში წყალმცენარეების ყვავილობის დროულად აღმოჩენა. მეორე თანამგზავრი, ფლექსი, ორიენტირებულია მცენარეთა სუნთქვაზე. ის იკვლევს ხმელეთზე არსებულ მწვანე სივრცეს. თემაზე ევროპულსი წერს. Forbes G-ის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი აღმასრულებელ ბრძანებას მოაწერა, რომლის მიხედვითაც ფედერალური უწყებები ხელოვნური ინტელექტის აღსანიშნად ტერმინებს artificial intelligence-ისა და AI-ის ნაცვლად super intelligence-ისა და SI-ის გამოყენებას უნდა გადავიდნენ. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ განვითარებული განსაკუთრებული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად აღემატება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც თავდა პირველად ტერმინ artificial intelligence-ში იგულისხმებოდა, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბერს.

0: სამიც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 градусия мосалотнели. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 градуსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სოფლიო ბანკის ახალი კვლევა შუადერებნის მზარდ როლს და მის ეკონომიკურ პოტენციალს კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა სოფლიო ბანკის ანგარიშთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რიგი ღონისძიებებით და ინფრასტრუქტურული პროექტებით 2040 წლამდე ტვირთბრუნვის გაზრდა დაახლოებით 4ჯერ არის მოსალოდნელი და ასევე ტვირთის გადაზიდვის დროის დაახლოებით 2-3-ით შემცირება მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური ეფექტი, რაც მოსალოდნელია აღნიშნული ღონისძიებების გადარების საფუძველზე. კვლევის თანახმად, მშპ რეგიონში დაახლოებით 3.3%-ით გაიზრდება, ასევე შეიქმნება დაახლოებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი. ამ ყველაფერს საქართველო პასუხობს მწყობრი და თანმიმდევრული ხედვით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემა, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომპანია ბაია ფუდის დამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ევროსტატის ცნობით, ევროკავშირში კომერციული რეისების რაოდენობა მამზაფხულს 2 მილიონს გადააჭარბა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ივნისში ეს მაჩვენებელი 662.58000 იყო. გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 2.1%-იანი ზრდა. ივლისში 79.93000 ზრდა 2.8%, აგვისტოში 708.98000 ზრდა 2.3%. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. Forbes G-ის ცნობით, Reuters-ის მიერ შესწავლილ აიპოს განაცხადში, კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

slowly, no puzzle, man. Sip slowly.

0: mamas.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისში არსენალის მთის ტერიტორიასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის მთავარი მიზანია არსენალის მთის ტერიტორიასთან თბილისის არსებულ საგზაო ქსელთან ეფექტიანი და უსაფრთხო დაკავშირება და ტერიტორიასთან რამდენიმე მიმართულებიდან მისასვლელი საგზაო კავშირების შექმნა. პროექტმა ასევე ხელი უნდა შეუწყოს სატრანსპორტო ნაკადების უკეთ გადანაწილებას და დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოძრაობის განტვირთვას. თანდგომია ინფორმაციაში თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომპანია ბაია ფუდის ამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თარო შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Lonely Planet მარ რეიტინგი Best in Travel 2027 გამოაქვეყნა. ინფორმაციას Bank Business Travel-ი აქვეყნებს. ჩამონათვალში 50 პუნქტია 25 ადგილი, რომელთა მონახულება ცხრის და 25 გამოცდილება, რომელთა განცდა ცხრის. კვლევის მთავარი მახასიათებელი იყო მისი ფოკუსირება იშვიათ და ძნელად მისადგომ ადგილებზე. ბევრი მათგანი ნამდვილად ექსკლუზიური გახდა overbooking-ის და overtourism-ის ფონზე. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები აგვისტოში წინა წელთან შედარებით 23.8%-ით გაიზარდა. ივლისში ფასები 16.9%-ით, ივნისში 13.7%-ით, მაისში 20.7%-ით, აპრილში 20.8%-ით და მარტში 12.9%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტი ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 1 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შედანის შესახებ კანონპროექტის თანახმად, რომელიც პარლამენტმა მესამე მოსმენით 91 ხმით მიიღო, უქმდება მოქმედი მრავალსაფეხურიანი სისტემა. 40,000 ლარიანი ზღვარი და შესაბამისი განაკვეთები და 1,100 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება, რომლის ფარგლებშიც ფიზიკური პირი სრულად თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. ინფორმაციას პარლამენტი აგვცელებს. კანონპროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პადა კვიჟინაძემ წარადგინა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტით ქონების გადასახადისგან 91,000 ოჯახი გათავისუფლდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვრების მორიგი რეკალიბრაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვარი ეტაპობრივად გაიზრდება. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, ეს ზღვარი 2027 წლის 1 თებერვლიდან 2000 ლარამდე, ხოლო 2027 წლის 1 სექტემბრიდან 2500 ლარამდე გაიზრდება. აღნიშნული ცვლილება ხელს უწყობს მსესხებლების ჭარბვალიანობის რისკების შერბილებასა და ფინანსური სისტემის მდგრადობას. საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის მუდმივ მონიტორინგს, საშინაო და საგარეო რისკების შეფასებას და შესაძლო რისკების მინიმიზაციისთვის მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს საჭიროებისამებრ გამოიყენებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. წინასწარ შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.6%-ით განისაზღვრა, ინფორმაციას საქსტატი აგვცელებს. აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგ დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. დიდუბეში მდებარე ყოფილი მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები 2027 წლის ბოლოს დაიწყება, როგორც ინვიას დამფუძნებელმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. პროექტი მშენებლობის დაწყებიდან 4-5 წელში დასრულდება. მისივე განმარტებით ტერიტორია კომპანიის საკუთრებაში სულ ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მაუდის ქარხნის ტერიტორიის შეძენასთან დაკავშირებით. სულ ახლახან გადმოვიდა ეს სივრცე ჩვენს საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე სრულიად განსხვავებული ეკოსისტემა შევქმნით: სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით. თითოეული ადამიანი, ვინც ამ პროექტში ცხოვრობს ან ესტუმრება, თავს დაფასებულად იგრძნობს. პროექტში ძალიან ძლიერი არქიტექტურული კომპანია ჩაერთო, რომელსაც მალე განვაცხადებთ. ეს კომპანია ახალ პროექტის გეგმარებაზე მუშაობს, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ ორი თანამგზავრი გაუშვა, რომლებიც პლანეტის ჯანმრთელობას დააკვირდებიან. პირველმა მათგანმა, კოპერნიკუს სენტინელ 3C-მ, დაიწყო ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის 24-საათიანი გაზომვა და წყლის ფერის უმცირესი ცვლილებებით საშიში წყალმცენარეების ყვავილობის დროულად აღმოჩენა. მეორე თანამგზავრი, ფლექსი, ორიენტირებულია მცენარეთა სუნთქვაზე. ის იკვლევს ხმელეთზე არსებულ მწვანე სივრცეს.

0: intelligence-ში იგულისხმებოდა ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სოფლიო ბანკის ახალი კვლევა შეადგენს მზარდ როლს და მის ეკონომიკურ პოტენციალს კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარი იოსელიანმა სოფლიო ბანკის ანგარიშთან დაკავშირებით განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. როგორც მინისტრის მოადგილე, აცხადებს რიგი ღონისძიებებით და ინფრასტრუქტურული პროექტებით 2040 წლამდე ტვირთბრუნვის გაზრდა დაახლოებით 4ჯერ არის მოსალოდნელი და ასევე ტვირთის გადაზიდვის დროის დაახლოებით 2-3 შემცირება მნიშვნელოვანია ის ეკონომიკური ეფექტი, რაც მოსალოდნელია აღნიშნული ღონისძიებების გადარების საფუძველზე. კვლევის თანახმად, მშპ რეგიონში დაახლოებით 3.3%-ით გაიზრდება, ასევე შეიქმნება დაახლოებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილი. ამ ყველაფერს საქართველო პასუხობს მწყობრი და თანმიმდევრული ხედვით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემა, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომპანია ბაია ფუდის დამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თაროს შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ევროსტატის ცნობით ევროკავშირში კომერციული რეისების რაოდენობა მამზაფხულს 2 მილიონს გადააჭარბა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ივნისში ეს მაჩვენებელი 662.58000 იყო, გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 2.1%-იანი ზრდა. ივლისში 709.93000 ზრდა 2.8%, აგვისტოში 708.98000 ზრდა 2.3%. ანთროპიკი გეგმავს აიპოს ფარგლებში პოტენციური ინვესტორები გააფრთხილოს, რომ მაღალ განვითარებულმა ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლოა კაცობრიობას კატასტროფული ან ეგზისტენციალური საფრთხე შეუქმნას. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს უჩვეულო გაფრთხილება იმ კომპანიისგან, რომელიც სწორედ ამ ტექნოლოგიით აპირებს მოგების მიღებას. Forbes G-ის ცნობით, Reuters-ის მიერ შესწავლილ აიპოს განაცხადში, კომპანია ხაზს უსვამს თავისი AI მოდელების თანმხლებ რისკებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისში არსენალის მთის ტერიტორიასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების ალტერნატიული მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის მთავარი მიზანია არსენალის მთის ტერიტორიასთან თბილისის არსებულ საგზაო ქსელთან ეფექტიანი და უსაფრთხო დაკავშირება და ტერიტორიასთან რამდენიმე მიმართულებიდან მისასვლელი საგზაო კავშირების შექმნა. პროექტმა ასევე ხელი უნდა შეუწყოს სატრანსპორტო ნაკადების უკეთ გადანაწილებას და დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოძრაობის განტვირთვას. თანამედროვე ინფორმაციაში თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. კომპანია ბაია ფუდის ამფუძნებელი ზვიად გრძელიძე სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ქართული თარო შექმნის ინიციატივით გამოდის, სადაც სხვადასხვა ადგილობრივი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. როგორც გრძელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მომხმარებელმა მარტივად უნდა შეძლოს ქართული პროდუქციის თაროზე მოძებნა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Lonely Planet მარ რეიტინგი Best in Travel 2027 გამოაქვეყნა. ინფორმაციას Bank Business Travel-ი აქვეყნებს. ჩამონათვალში 50 პუნქტი 25 ადგილი, რომელთა მონახულება ცხრის და 25 გამოცდილება, რომელთა განცდა ცხრის. კვლევის მთავარი მახასიათებელი იყო მისი ფოკუსირება იშვიათ და ძნელად მისადგომ ადგილებზე. ბევრი მათგანი ნამდვილად ექსკლუზიური გახდა overbooking-ის და overtourism-ის ფონზე. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები აგვისტოში წინა წელთან შედარებით 23.8%-ით გაიზარდა. ივლისში ფასები 16.9%-ით, ივნისში 13.7%-ით, მაისში 20.7%-ით, აპრილში 20.8%-ით და მარტში 12.9%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტი ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 1 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შედანის შესახებ განპროექტის თანახმად, რომელიც პარლამენტმა მესამე მოსმენით 91 ხმით მიიღო, უქმდება მოქმედი მრავალსაფეხურიანი სისტემა. 40,000 ლარიანი ზღვარი და შესაბამისი განაკვეთები და 1,100 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება, რომლის ფარგლებშიც ფიზიკური პირი სრულად თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან. ინფორმაციას პარლამენტი ავრცელებს. განპროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კვიჟინაძემ წარადგინა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტით ქონების გადასახადისგან 91,000 ოჯახი გათავისუფლდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვრების მორიგი რეკალიბრაციის გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვარი ეტაპობრივად გაიზრდება. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, ეს ზღვარი 2027 წლის 1 თებერვლიდან 2000 ლარამდე, ხოლო 2027 წლის 1 სექტემბრიდან 2500 ლარამდე გაიზრდება. აღნიშნული ცვლილება ხელს უწყობს მსესხებლების ჭარბვალიანობის რისკების შერბილებასა და ფინანსური სისტემის მდგრადობას. საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის მუდმივ მონიტორინგს, საშინაო და საგარეო რისკების შეფასებას და შესაძლო რისკების მინიმიზაციისთვის მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს საჭიროებისამებრ გამოიყენებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. წინასწარ შეფასებით 2026 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6.3% შეადგინა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.6%-ით განისაზღვრა, ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილ შეიტანა შემდეგ დამადგენლებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან

0: მოვიდა ეს სივრცე ჩვენ საკუთრებაში. ბიოგრაფს ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე სრულიად განსხვავებული ეკოსისტემას შევქმნით: სავაჭრო სივრცეებით, ბიზნეს ცენტრებით, უნიკალური რეკრეაციით. თითოეული ადამიანი, ვინც ამ პროექტში ცხოვრობს ან ესტუმრება, თავს დაფასებულად იგრძნობს. პროექტში ძალიან ძლიერი არქიტექტურული კომპანია ჩაერთო, რომელსაც მალე განვაცხადებთ. ეს კომპანია ახალ პროექტის გეგმარებაზე მუშაობს, აღნიშნა ლევან ფხაკაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ ორი თანამგზავრი გაუშვა, რომლებიც პლანეტის ჯანმრთელობას დააკვირდებიან. პირველმა მათგანმა, კოპერნიკუს სენტინელ 3C-მ, დაიწყო ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის 24-საათიანი გაზომვა და წყლის ფერის უმცირესი ცვლილებებით საშიში წყალმცენარეების ყვავილობის დროულად აღმოჩენა. მეორე თანამგზავრი, ფლექსი, ორიენტირებულია მცენარეთა სუნთქვაზე. ის იკვლევს ხმელეთზე არსებულ მწვანე სივრცეს. თემაზე ევროპულსი წერს. Forbes G-ის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი აღმასრულებელ ბრძანებას მოაწერა, რომლის მიხედვითაც ფედერალური უწყებები ხელოვნური ინტელექტის აღსანიშნად ტერმინებს artificial intelligence-ისა და AI-ის ნაცვლად super intelligence-ისა და AI-ის გამოყენებას უნდა გადავიდნენ. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ განვითარებული განსაკუთრებული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად აღემატება იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც თავდაპირველად ტერმინ artificial intelligence-ში იგულისხმებოდა, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.